0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Du

0: Gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud?
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Så kom vi i gang. Det er blevet torsdag. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med så tidligt, hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os starte ud med Mille og Uro. Det her, det er Drømmefanger.

Det var Alex Royal og Ordinary på Skala. Mit navn er Louise. Endnu en gang velkommen til programmet her på en dejlig torsdag. En dag, hvor vejret bliver lidt blandet i det. Vi kan få en del byer i dag, men heldigvis, ligesom vi også har fået de andre dage, så er der altså også gode chancer for, at solen kommer frem og skinner. Og så er temperaturen lige taget et lille nyk nedad. Vi får et sted imellem 17 og 23 grader i dag.

0: Hun er født og opvokset på Fyn, helt præcis Kerteminde, og nu er hun altså blevet en vaskeægte superstjerne. Det var Mø her med Final Song på Skala. Jeg hedder Louise, dejligt at have dig med. Om lidt så skal det handle om steder, hvor vi har været fanget.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
3: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
2: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
3: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
4: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Det er altså en vaskeægte sommerbasker, det her. Edward Meyer sammen med Vika Jolina og Stereo Love på Skala.
1: Skru op for humøret.
2: Skala FM.
0: Vi har her i verdens bedste morgen i dag talt om, jamen, dumme steder at være fanget, efter at for det første, en 5-årig pige blev fanget i en tøjcontainer i Flensborg i sidste uge,
3: ja.
0: Og en mand i nat på Vejle Banegård simpelthen blev fanget på toilettet, fordi at vagten ikke havde set, at der sad en stakkels mand med dårlig mave på toilettet,
3: men
0: og så lukkede han ned.
3: Men der, altså, nogle gange er det jo meget rart at være på toilettet, hvor man ved, at man ikke bliver forstyrret.
0: Jamen, ja, ja.
3: Han havde ingen bagkant.
0: Og han havde mulighed for at sidde der helt alene, indtil banegården åbnede igen.
4: Ja, han må alligevel have hørt noget i går. Prøv at tænk, hvis han har hørt det der, men han er sådan lidt... Altså, jeg gider bare ikke fortælle, at der lige går 5 minutter. Jeg kan simpelthen ikke overskue. Jeg kan ikke overskue at sige, at jeg er ved at bumle.
3: Nå, men nu skal vi høre, der er så en, og jeg er lidt i tvivl om, det egentlig er så dårligt et sted.
4: Ja.
3: Fordi Sabrina er underskrevet. Jeg blev fanget i en sådan en kæmpe køle-fryseboks. Altså en, man kan gå ind i.
4: Ja.
3: Med brød og kager på mit arbejde på en tankstation i Solrød.
4: Ja.
3: Den smækkede, da jeg skulle hente noget, jeg kunne ikke få den op. Jeg råbte og skreg 15 minutter, og blev mere og mere kold og panikket. Men der vil jeg lige sige... Der er okay.
4: Ja, men
0: alligevel, det er jo frossen kage, der du ikke spise. Jeg kan huske, at vi for ganske nyligt var inde og se køleskabet i Odense Zoo. Altså der, hvor der lå døde giraf, eller girafben.
3: Der lå et helt ben fra en giraf og en død tigerunge.
0: Jeg havde det simpelthen, jeg tænkte, nej, det her, det er bare, altså mit mareridt udspiller sig lige om lidt, og så kan vi ikke komme ud igen.
4: Hvis der var også døde rotter.
0: Jamen, det var så
3: jeg synes, det var så fedt. Det var.
4: Melanie, hun har skrevet, at det værste sted, hun har været fanget, det er på sit badeværelse åbenbart, fordi hendes søn, han kom til at låse det udefra. Hun havde ikke noget tøj, hun har lige været i bad. Håndklæde om sig, ud af vinduet, og så snige sig rundt om hendes hjørnegrund. Kig rundt om hjørnet og sådan, ej, der nogen og sådan noget, for ligesom at komme ind igen. Men alligevel en 2-årig knæk, der lige låser.
0: Det er så uheldigt, det
4: ja,
0: der.
4: Ja, det er sgu

Da jeg gik til sodavandsdiskoteksfester der i midten af 90'erne, der var det her altså en af favoritsangene. En af dem, der i den grad kunne fylde dansegulvet. Og så stod vi der og forsøgte at lave en form for Running Man. Det var altså Dr. Alban og sang Hallelujah på skala. Og vi elsker 90'erne, vi elsker simpelthen de gode sange fra det her fantastiske årti, og vi omfavner det hver eneste fredag og lørdag aften, hvor vi skruer op for 90'er-festen. Det er altså i morgen aften fra kl. 17, at det går løs.

0: Malte Ebert sammen med Svea S. Det her var mindst ondt på skala. Jeg hedder Louise. Vi skal have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, og det gør vi lige om lidt. Jeg kan ikke gøre det alene, så bliver det simpelthen for kedeligt. Men Mathias, han er klar i studiet sammen med mig om cirka 10 minutter. Så nu er det tid til at få fyldt kaffe eller te i koppen, eller hvad du nu drikker, og så mødes vi på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: FIFA-præsident Gianni Infantino erkender nu, at der blev begået fejl i planerne om at sælge andel af VM til private investorer. I et brev undskylder FIFA og lover, at fejlene ikke gentager sig. Sagen har udløst massiv kritik. UEFA og DBU har mistet tilliden til Infantino, og flere fodboldforbund har trukket deres støtte til hans genvalg. En drone med sprængstof blev natten til onsdag fundet i lufthavnen i Leipzig i Tyskland. Antiterrorpolitiet efterforsker sagen, som den tyske indenrigsminister kalder en meget alvorlig sikkerhedshændelse. Dronen blev desarmeret tæt på et ukrainsk fragtfly. Ukraines ambassadør beskylder Rusland for at stå bag, mens Rusland ikke har kommenteret sagen. Og så blev en tur i Legoland til et sandt mareridt for 20 gæster. I går eftermiddag gik en rutsjebane nemlig i stå 10 meter over jorden. Derfor måtte brandvæsenet rykke ud for at redde gæsterne, skriver Ritzau. Lidt efter kl. 8 var alle gæster nede på jorden igen, og i god behold lyder det videre. Heldigvis sad de også oprejst, da forlystelsen gik i stå, og ingen er kommet til skade. Nu skal årsagen bag driftstoppet undersøges, oplyser Legoland til Ritzau. Efter onsdagens varme og fugtige vejr bliver det i dag mere behageligt. Skyer, byger og frisk vind bevæger sig ind vestfra fra middag, og temperaturen falder til mellem 16 og 23 grader. Bornholm ser ud til at få de bedste chancer for sol.
0: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Så kom vi i gang. Det er blevet torsdag for Søren. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi er klar til at hygge om dig hele morgenen, og lad os starte ud med Will Smith. Det her, det er Men in Black. Godmorgen.

0: I maj måned lagde hun vejen forbi Danmark. Det var Ray og Where Is My Husband på skala. Og med den fik vi taget hul på programmet. Godmorgen og velkommen til
1: en godmorgen. Louise,
0: ja?
1: jeg blev anklaget for at være en lure i går.
0: Nej.
1: Jo.
0: Men du er jo også lidt en lure.
1: Nej, jeg er der overhovedet ikke.
0: Okay, hvad har du lavet?
1: Louise, jeg er bare nysgerrig.
0: Ja,
1: Det
0: alle lurer siger.
1: Jeg er bare sådan, hvor sker der her?
0: Jeg er bare nysgerrig.
1: Nej, men da jeg kørte fra arbejde i går, vi havde været tidligt op.
0: Ja.
1: Og jeg skulle køre ret langt, fordi jeg skulle ud til min familie der i sommerhus. De har nemlig stadigvæk ferie. Og på vejen får jeg lige brug for at holde ind og lige slappe af, bare lige et kvarter på en rasteplads. Jeg kender det, der trafikken flimrer for ens øjne nærmest.
0: Jeg kender det udmærket, og især lige nu, man skal lige vente sig til at sidde lidt op igen.
1: Jeg kører ind og kigger sådan, okay, hvor kan jeg lige holde, hvor der måske er lidt skygge på bilen, det var varmt og sådan noget, og kører ind og holder ind, og får ikke lige set mig omkring, men ruller vinduet ned og ind og sidder lidt tilbage og gør det lidt lækkert, og får måske også stønnet lidt. Sådan, hvor lækkert. Og derfor sagt, hvor lækkert. Der får jeg øjenkontakt med to kvinder, der står lige ved siden af, hvor jeg holder, de har lige sat deres motorcykler og sidder i stedet lædertøj.
0: Ej, sådan biker bitches.
1: Ja, men og de var sådan, jeg vil skyde på, at de var ikke sådan i 40'erne, de var mere sådan i slut 20'erne, og de var sgu nogle kønne damer. Men de tror, at jeg har parkeret lige ved dem for at glo på dem, fordi jeg får sagt, hvor lækkert.
0: Det gør de da 100%.
1: Det var så pinligt.
0: Hvad prøvede du så at sige? Ja, det var ikke jer.
1: Nej,
0: eller,
1: ved du, hvad jeg gjorde?
0: Nej.
1: Jeg havde slukket bilen og havde lagt sædet sådan lidt ned. Men jeg tænder bare bilen igen, og så bakker jeg
0: Nej.
1: Og kørte videre.
0: Ej, Mathias,
1: det var da så pinligt.
0: Jamen, så var det da endnu mere mistænksomt.
1: Ja, det er fuldstændig.
0: Ej.
1: Men da jeg så kører væk, tænker jeg, ej, okay, skal jeg lige stoppe og køre tilbage og sige, hey, altså, prøv at, det var slet ikke for at stønne af jer eller noget. Men så ville det jo være endnu mere pinligt.
0: Det var ikke for at stønne af
1: jer. Så hvis motorcykeldamerne, I sidder og lytter med, undskyld, det var ikke jer, jeg synes var lækre. Det var bare, det at sidde godt, der var lækkert.
0: Godt. Åh, for fucker.

0: Vi skal til dagens dilemma. Christina, hun skriver her. Min farmor har fået en kæreste. Han er sød, og hun er glad for ham, og føler sig ikke længere ensomt. Ensom, alt godt. Der skriver hun. Men der er et problem. Hver gang han er hjemme hos os og bruger toilettet, tisser han ud over det hele. Sædet og gulvet i hele badeværelset skal vaskes bagefter, og det er vildt ulækkert. Men jeg ved også godt, at han er gammel og nok ikke kan gøre for det. Alligevel er det svært ikke at blive frustreret. Skal jeg sige noget til farmor eller til ham? Skal jeg bare lade som ingenting og gøre rent, når han er gået? Eller skal jeg foreslå, at han måske bliver hjemme næste gang, de kommer på besøg? Godt.
1: Ej, prøv at høre her. Der tager man en forholdet. 100%. Ved du hvad? Jeg er 43. Jeg kan godt. Altså, det... Bare allerede i min alder kan det være svært at styre den der...
2: Jamen, så sæt dig ned.
1: Måske i den alder, hvis han sætter sig ned på det der kolde bræt, så kommer han ikke op igen.
2: Så må vi lave et håndtag til ham.
1: Ved du hvad? Den må hun bare... Altså...
0: Den må hun æde.
1: Jeg har det sådan... Ja. Hvis... Det gør du, fordi at for farmors skyld, fordi hun har fået en.
0: Lasse, du lyder ikke helt enig, heller ikke på dit ansigtsudtryk. Du sidder og ligner en, der mest alt har det dårligt. Hvad vil du have gjort?
2: Jeg kan tørre hans tis op. En gang.
0: En gang, men så lad os sige for fem gange, femte gang.
2: Det kan jeg ikke, men så er det heller ikke mig, der gør det længere. Så er det farmor. Hvis hun vil have sin kæreste med, så må hun tage hans pisse op.
0: Vil du så sende farmor og sige til farmor, så er den galt igen, farmor, ja. Ud på toilettet?
2: Farmor, din kæreste, han pisser ud over det hele.
0: Nej.
2: Jo. Ja. Og ved du, det ved hun godt, og så siger hun, ja, det er rigtigt nok. Jeg går lige ud og tørrer det op, fordi det gør han jo også derhjemme.
1: Ej, men det kan man ikke.
2: Man skal ikke bare invitere folk hjem, der går og urinerer ud over det hele.
0: Ej, jeg har det fuldstændig ligesom dig, Mathias. Jeg synes, at der er bare nogle kameler, man er nødt til at sluge her i verden, og det der, det er bare en af dem.
2: Man skal ikke sluge tis på gulv.
1: Lasse, så længe det kun er tis, og det vil jeg bare sige. Så længe det kun er tis.
0: Godmorgen til dig, Helle.
3: Ja, godmorgen. Jeg vil have haft. Jeg synes, det var bedre, at min farmor kom og var glad, og så havde hun hendes kæreste med, og så ville jeg bare sige, pyt med det, jeg tør op efter ham, uden at sige noget.
0: Ja, det vil jeg sgu også. Helt ærligt. Tusind tak for det, Helle.
3: Ja, velbekomme. God dag.
0: Ja,
1: jeg synes, at vi skal slutte med Lea, fordi Lea, hun er altså også rimelig kontant. Hun vil simpelthen, og nu leger vi hernede af Preben. Hun siger, Preben, du tisser ud over det hele, du på toilettet. Vil du være sød og sætte dig ned fremover?
0: Altså, jeg synes bare, det måtte være så akavet, og jeg synes bare, i forvejen, så må det være hårdt nok at blive gammel. Ja. Og så skulle have smidt sådan en der i hovedet.
1: Louise, vi er jo midt i det.
0: Ja, det er jo
1: det. Vi kan jo mærke det fra dag til dag.
2: Jamen, I må simpelthen selv tage op.

0: men det er vel torsdag, så kan vi da godt starte ud med sådan en lille fest her, Mathias.
1: Hvad siger du?
0: Vi kan da godt feste lidt sammen med Medina. Det var velkommen til Medina her på Skala. 23 minutter over 6 er klokken blevet. Jeg er kommet til skade.
1: Nej!
0: Jeg har simpelthen slået mig, og jeg kan godt være lidt bekymret for, at det kan ende fatalt. Lige nu, der er vi i sådan et limboland, men jeg kan være bange for, at det kan ende galt, og jeg vil godt vente hele om lidt.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines rede ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: lavpris. Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
5: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
4: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa før din tag.

0: for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: morgen. Jeg hedder Mathias.
1: Morgen.
0: Det er dejligt at have dig med,
1: ja,
0: må man sige. Og jeg er kommet galt afsted for at pokke op. Vi har brug for en sundhedsfaglig person om lidt, Mathias.
1: Okay.
0: Håber, vi kan finde en klog lytter, der kan hjælpe.

0: synes, det er meget tydeligt at høre, hvor hendes rødder kommer fra, nemlig countrymusikken i det her nummer. Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, her på Skala. Mathias, jeg er kommet til skade.
1: Ja, nu har du altså teaset for det i 10 minutter.
0: Ja.
1: Og jeg har jo sådan siddet og kigget lidt på dig.
0: Mm-hmm.
1: Altså umiddelbart, jeg kan ikke se, at du har noget brækket.
0: Nej, men faktisk så har jeg trådt et glasskår op i min fod.
1: Ej, det er det værste, fordi det er jo så umuligt at få ud igen.
0: Og det er jo lige præcis der problemet ligger.
1: Åh, nej.
0: Fordi den er kommet op på sådan siden af foden. Altså den er kommet ind der, hvor... Så det gør, når jeg går, kan jeg egentlig godt gå. Men jeg har ikke kunne få den ud.
1: Som man siger.
0: Så,
1: hvor stort stykke glas snakker vi?
0: Ja, det ved jeg jo ikke.
1: Nå, okay.
0: Jeg ved, at det er et glasskår, fordi at det blev ved med at bløde efter, at... Altså, og jeg kunne ikke rigtig stoppe den der. Og vi har lige smadret en rode hjemme hos os, så jeg tænkte, okay, det er resterne for den.
1: Hvordan blev den smadret?
0: Jamen, det
1: var du nu sur på din mand igen?
0: Nej, overhovedet ikke. Det var Anders, der var i gang med. Det var, ja, lang historie, som okay. Jeg ikke ville kede nogen med. Men min udfordring med det her glasskår, det er, at jeg jo har hørt, at splinter generelt kan vandre rundt i kroppen.
1: Ja, det har du snakket meget om.
0: Ja, det er derfor, man er nødt til at have den ud. Men, og nu sker det jo så for mig selv, og så har jeg det bare sådan lidt, okay, hvor ofte vandrer sådan noget? Fordi et glasskår, det er sgu da ikke fedt at få nogen steder hen. Det kan da jo skære hul på et vandens tid.
1: Men lad os lige, bare lige helt kort starte med den der urban legend. Eller, altså, hvad er det, du har hørt med splinter? Altså vandre?
0: Jeg har hørt, at faktisk så kan det vandre hele vejen rundt, så det lige pludselig havner inde i hjertet.
1: Jamen, du skal ikke have glasskår i hjertet. Det sagde min mormor altid. Oh. Mathias, glasskår, det skal ikke i hjertet.
0: Nej, men det... Og det er jo det, og jeg ved jo ikke... Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, og jeg ved godt, det er et long shot,
1: ja.
0: Men at vi på en eller anden måde, hvis der er en, der på nogen har prøvet at få sådan en splint af en eller anden art til at vandre i kroppen,
1: ja.
0: Eller hvis du er sygeplejerske, læge, ambulanceredder, whatever.
1: Klarmester.
0: Sundhedsfaglig person, som ja. Har set det her, fordi jeg tænker sådan, at ja, man kan google sig frem til, ja, det gør det godt, men hvor alvorligt skal jeg tage
1: det? Ja, fordi det er også noget med at vide, hvor vigtigt er det, at den bliver gravet ud nu?
0: Ja!
1: Kan den ende med at tage livet af dig om 15 år?
0: Præcis!
1: Er de sådan, hvorfor Lyse død?
0: Ja.
1: Ja, hun havde sgu et glasskår i kranspulsåren. Nå!
0: Og der er en kommenteret ind. Nå, nu åbner vi for telefonen.
1: Ja.
0: Ring her ind på 72 11 43 00, altså 72 11 43 00. Hvis du har forstand på det her, hvis du har oplevet, at en splint har vandret i din krop, eller ja. Du er sygeplejerske eller sundhedsfaglig person, og du har set det på et tidspunkt. Ja. Giv os et kald lige nu, 72 11 43 00.
1: Og det er sgu da spændende, hva'?
0: Det er da vildt spændende. Jeg kigger med store øjne over på telefonen, som er helt død. Så indtil videre, så ser det godt ud, vil jeg sige.

0: 19 minutter i 7 af klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi hedder Mathias og Louise. Mathias, lige før, der kunne jeg jo fortælle, at jeg har fået en glasblind i min fod.
1: Ja, og den er vel allerede nu... Altså, du kan ikke få den ud, fordi den er ligesom forsvundet ind i din krop, ikke også?
0: Altså, jeg har prøvet at grave, og jeg har prøvet at få min mand til at også at sidde med en nål. Jeg kan simpelthen ikke få den ud, men det, altså, med jævne mellemrum, så begynder det at bløde. Og så kan jeg jo godt mærke, at der er et eller andet derinde, så jeg ved, at den stadigvæk sidder der.
1: Altså, det er nærmest en slags... En ekstra menstruation, du har fået ned på foden.
0: Stop det selv. Men jeg bliver jo lidt bekymret, fordi jeg har jo hørt, at splinter godt kan vandre.
1: Ja.
0: Og har også hørt, at den kan ende i dit hjerte. Og så bliver jeg jo sådan lidt, okay, er det bare noget?
1: Jamen også, så bliver det sådan en radiostemme fra Egtved, døde på grund af glasskår i hjertet.
0: Jamen det ville da være.
1: Der skal vi jo ikke hen.
0: Det ville være en træls død. Men jeg har også googlet mig frem til, at de kan godt vandre, men spørgsmålet er, hvor ofte det sker. Nu skal vi tale med en mand, der har prøvet det. Godmorgen til dig, Allan fra Odsherred.
2: Godmorgen,
1: Allan.
0: Du er jo håndværker.
2: Ja, det er jeg. Og jeg har oplevet det indimellem, at så får man en splint i hånden, og så går der lang tid, og det tænker man ikke over.
1: Ja.
2: Og så lige så kan man se, så begynder der at komme sådan en sort streg under, når neglene ligesom begynder at vokse ud, og så kan man sådan... Altså, så kommer den bare med ud sammen med neglen.
0: Jamen, altså, lad os lige starte med en splint. Hvor kommer den? Den starter i fingeren. Den starter i din tommel.
2: Eller jeg kan få den i hånden et eller andet, når jeg lige har fat i noget træ. Eller, ja. Jeg er godt nok elektriker, men så har man lige fat i noget træ, og så er det får man måske ikke det hele ud. Det lægger man ikke rigtig mærke til. Og så går der noget tid.
1: Og så kommer den ud gennem din negle. Det lyder sindssygt.
0: Så, hvor langt er det så? Så kan det jo godt have vandret sådan en 20 centimeter rent faktisk.
2: Jamen, og det kan jo være en, der har siddet der i flere år. Det aner jeg jo ikke.
0: Nej. Ja,
1: det er jo helt...
2: Det er ikke sådan, at man laver sådan en tracking på, hvad det er for nogle splinter, man får i og siger, den 12.7.98, der fik jeg
1: det. Kunne være spændende en dag at lave et forsøg, hvor man tager nogle splinter, men så giver man lige en lidt forskellig farve neglelagt, Lyse. Og så kan vi se, hvor kommer den røde ud, hvor kommer den blå ud.
0: Ej, hvor er det langt ud. Men det beviser jo bare, at det faktisk godt kan være lidt farligt. Jeg ved ikke, om de så søger fast, eller så ved jeg, så kan jeg jo forvente, at den kommer ud af en negl på et eller andet tidspunkt, når det er nede i foden, jeg har fået den ud, eller den bevæger sig hele vejen opad.
2: Eller det kan også... Det er så godt ikke selv oplevet. Men jeg har en kollega, som lige havde sådan netop et glasskår, som han regnede med, at han havde fået ud.
1: Ja.
2: Og så gik der lang tid, så fik han på, så trykkede han den. Og der sad faktisk et stykke glasskår i. Så
1: det, nej!
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej. Okay, interessant.
1: Okay, to be continued, Louise,
0: var. Ja, det må man da nok sige. Det kan jo blive
2: men jeg vil sige sådan, for at berolige dig lidt, så tror jeg ikke, altså, den kommer ikke ind i dine store blodårer og vandrer op i hjertet.
1: Nej, det satte
2: sig da godt, det gør. Så vandrer den i de små blodårer, og så kommer den ud ret tæt på, hvor den er kommet ind, altså på en eller anden vis. Det er i hvert fald den viden. Jeg har om det.
0: Tak for det. Jeg slapper af. Ellers så kan man da sige, at det er jo historien, der aldrig står. Tusind tak for at dele din viden med os her til morgen, Allan.
2: Jamen selv tak, og have en rigtig dejlig dag.
1: I lige måde. Og Louise, er du mere eller mindre tryg nu?
0: Ja, jeg ved ikke rigtig faktisk. Den kommer jo ud et eller andet sted, men jeg er da lidt spændt på, hvor. Jeg er også lidt nysgerrig, vil jeg sige. Jeg mærker.
1: Hvor kæft, mand.

0: 10 minutter i 7 blev klokken på en dejlig torsdag morgen her i verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi til dagens dilemma. Vi har brug for din hjælp. Det vil sige, at Rikke har rigtig meget brug for din hjælp. Hun vil nemlig godt vide, om man må sige ku godt om andre får sin partner. Vi skal vente om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde, og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Altid mere at spare i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: ikke mig bedre.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: FIFA-præsident Gianni Infantino erkender nu, at der blev begået fejl i planerne om at sælge andel af VM til private investorer. I et brev undskylder FIFA og lover, at fejlene ikke gentager sig. Sagen har udløst massiv kritik. UEFA og DBU har mistet tilliden til Infantino, og flere fodboldforbund har trukket deres støtte til hans genvalg. En drone med sprængstof blev natten til onsdag fundet i lufthavnen i Leipzig i Tyskland. Antiterrorpolitiet efterforsker sagen, som den tyske indenrigsminister kalder en meget alvorlig sikkerhedshændelse. Dronen blev desarmeret tæt på et ukrainsk fragtfly. Ukraines ambassadør beskylder Rusland for at stå bag, mens Rusland ikke har kommenteret sagen. Og så blev en tur i Legoland til et sandt mareridt for 20 gæster. I går eftermiddag gik en rutsjebane nemlig i stå 10 meter over jorden. Derfor måtte brandvæsenet rykke ud for at redde gæsterne, skriver Ritzau. Lidt efter kl. 8 var alle gæster nede på jorden, og i god behold lyder det videre. Heldigvis sad de oprejst, da forlystelsen gik i stå, og ingen er kommet til skade. Nu skal årsagen bag driftsstoppet undersøges, oplyser Legoland til Ritzau.
6: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså faktisk en fin morgen. Vi er stået op til solen skinner rigtig mange steder, men sådan bliver det altså ikke ved. Det bliver skyet senere i dag, og vi kan altså også få enkelte byer, og så vil temperaturerne ligge sig på et sted imellem 16 og 23 grader. Smuk fest i Skanderborg blev skudt i gang i går, og Robbie Williams, som jo er årets store hovednavn, spillede i går aftes. Altså, han har fået lidt blandet anmeldelse, vil jeg sige, Mathias.
7: Ja, men det, nu var jeg inde og kigge, altså, han bliver selvfølgelig svinet til i Ekstrabladet, men jeg tror, de har besluttet kun at trykke et dårligt anmeldelse af folk.
6: Og det kan godt være, men kritikken går på, at han simpelthen har snakket for meget og for lidt.
7: Men altså, jeg kender nogen, der var der. Og de sagde, at det var vintage Robbie.
6: Jamen.
7: Altså, så det var godt. Altså, ikke vintage, ligesom når man shopper billige ting på nettet. Nej, det var rigtig godt.
6: Okay. Men det kunne jeg også forestille mig. Jeg synes, det kun er positivt, at han har talt meget.
7: Jeg tænker også bare, han er på en eller anden måde den mest perfekte artist til smukfest.
6: 100%.
7: Fordi man tager på smuk for fællesang og for fadøl og for sjovflevitser. Og det er fandme Robbie.
6: Det er der i den grad Robbie. Men jeg synes da heller ikke, der er noget værre, end at se en artist, der bare kommer ind og lirer sådan et set af, som også kunne være spillet alle mulige andre steder i verden. Så synes jeg da, det er meget fedt, at han sådan har været nærværende, kan man sige.
7: Ja.
6: Nå, om lidt så skal det ikke handle om Robbie Williams derimod, så skal det handle om Rikke og hendes mand. Rikke har skrevet til os i Dagens Dilemma. Hun vil godt vide, om det er meget normalt at sådan sige, kunne godt om andre.
7: Altså til sin partner.
6: Til sin partner. Vi skal vente hele om en 10 minutters tid, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe. Allerførst skal vi dog høre Albert Heath og Darlin. Det her, det er Lille Hus i Jylland.

0: Må man højt sige ku godt om andre? Vi skal til dagens dilemma, og det er Rikke, vi skal hjælpe her til morgen. Rikke, hun skriver, hvor almindeligt er det at kigge på andre end ens partner, og så få følelsen ku godt. Min partner og jeg ser nemlig lidt forskelligt på det. Jeg er helt med på, at man godt kan kigge på andre og synes, at vedkommende er flot og attraktiv. Det gør jeg da også selv. Men min partner kan godt få tanken, at hende kunne han da godt forestille sig at have sex med. Jeg synes, at der er langt fra at synes, at en er flot og attraktiv, til ligefrem at forestille sig at være sammen med vedkommende. Det skal lige siges, at det ikke er fordi, at jeg ikke stoler på min kæreste. Jeg har ikke den fjerneste frygt for, at han vil være mig utro. Det er blot noget, vi ser forskelligt på, og jeg er lidt nysgerrig på at vide, hvad der sådan er mest almindeligt, skriver Rikke. Godt, Mathias.
1: Kunne godt, hva'?
0: Er det en følelse? Altså, er det noget,
1: altså, jeg tror, Rikkes mand, at du skal huske, det er sådan noget, man kun siger til gutterne. Altså, det tror jeg. Jeg tror, at Rikkes mand der, han lige glemmer, at...
0: At hun ikke er en af gutterne.
1: Ja, hun ikke er en af gutterne, og så vil jeg sige, det er jo sådan en talemåde, som jeg også kan bruge sammen med gutterne, men... For mig, der betyder den ikke, hende har jeg forestillet mig, at jeg godt kunne have sex med. Det er mere bare sådan en, okay, hun ser dejlig ud. Altså, det er sådan...
0: Er du ikke tænkt den længere?
1: Nej, det er egentlig bare en sjov måde at sige, okay, prøv lige at se hende der.
0: Hun er virkelig lækker.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow.
0: Altså...
1: Eller hvad siger du?
0: Jamen...
1: Siger du kunne godt?
0: Nej, det gør jeg da ikke. Men jeg kan da godt se på en, og det ved jeg da også, at min mand kan da godt se på en, og synes, at ligesom Rikke også selv gør,
1: ja.
0: At en er lækker og attraktiv.
1: Men siger det så til hinanden?
0: Nej, altså, det kan vi faktisk godt finde på. Anders, han kan godt finde på, hvis vi ser en film, og hvor der er en, der er virkelig, virkelig smuk,
1: ja.
0: Så kan han godt finde på at sige, åh, hun er godt nok smuk. Men jeg synes, han skal ikke begynde at sige, at hun er sexet, fordi så betyder det, så ser man noget andet. Man kan jo godt synes, at en er smuk.
1: Ja.
0: Altså.
1: Jamen er det ikke sådan, jeg tror, at vores regel derhjemme, som ikke er blevet aftalt, det er lidt, at hvis jeg kommenterer ikke på, hvordan nogen ser ud, medmindre Marie starter. Så hvis hun siger,
0: ja.
1: Kæft, hun er flot, så må jeg gerne sige,
0: ja.
1: Så siger jeg, nå. Og det har jeg ikke lagt mærke til. Men nu du selv siger det, og nu jeg bliver tvunget til at åbne det center i hjernen, som normalt er slukket, så kan jeg da godt se, at kunne godt.
0: Men så firkantet er vi ikke hjemme hos
1: os.
0: Men jeg synes altså... Jeg tror, det Rikke gerne vil vide, det er, om man kan tænke på, om man kunne have lyst til at have sex med en anden.
1: Nej, det tænker jeg egentlig ikke.
0: Det gør jeg egentlig heller ikke.
1: Men derfor kan man jo godt se en af sådan en ting. Hold kæft, hun er lækker, hende der.
0: Men,
1: eller bare sådan, what?
0: Jamen, eller...
1: Findes de?
0: Men jeg vil da også sige, jeg kan da... Altså, hvis det nu var... At lad os nu sige, at jeg var single.
1: Ja, og Nicolai Koster valgte at stå der.
0: Lige præcis. Ja, da, og han bagte helt vildt, og ikke
1: vil du så ikke gå, du vil gå hen til ham og så sige, Nicolai, kunne godt.
0: Det kunne jeg da godt. Så direkte er jeg nu ikke. Men jeg kan... Jeg synes faktisk, den er en lille smule svær. Vi skal åbne den op. Jeg tror, jeg er da også nysgerrig på det her. Det er der virkelig. Hvor normalt er det at sige ku godt om andre? Er det noget, du gør derhjemme? Er det noget, du gør over for din partner? Gør I det sammen måske? Jeg tænker, det kræver et lidt mere åbent forhold. Giv os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Katinka og kogeplade 9 minutter over 7.

0: Det er en lidt spændende snak, vi har gang i her til morgen i dagens dilemma, hvor vi prøver at hjælpe Rikke. Hun har skrevet til os, fordi hende og hendes kæreste ikke er helt enige sådan, om det her med at sige kunne godt om andre. Rikke er helt med på, at man sagtens kan se på andre mennesker og tænke, wow, han er godt nok flot og attraktiv, eller hun er flot og attraktiv. Men Rikkes kæreste kan så også godt finde på lige at tage den lidt længere og så sige, det kunne jeg godt. Og spørgsmålet er om, hvor mange gør egentlig det? Ja. Det vil Rikke gerne vide. Det er hun meget nysgerrig på, og det er jeg da faktisk også.
1: Jeg kan lige starte med et lille hurtigt dyk ned i nogle af de beskeder, vi har fået ind. Og jeg kan vel sammen sige, det, altså vandet er delt her. Vi kan lige starte med Isabella, fordi hun gør det modsatte. Hun spørger faktisk, hun skriver, jeg spørger nogle gange min mand, om han kunne godt. Altså når hun ser en pige, så siger hun, hvad med hende der? Kunne du godt det? Så vil jeg sige, ved der, Søren har den anden holdning. Han siger, jeg forstår ikke, at man har behov for at stikke sådan en kommentar til sin kæreste. Altså, man kan jo sagtens gå rundt og finde andre smukke eller attraktive, men hold det for dig selv, og lad være med at tage det under bæltestedet.
0: Lad os se, om Carsten fra Vojens er inde i det. Godmorgen til dig, Carsten.
2: Godmorgen.
0: Hvor højt taler I om I kunne andre hjemme hos jer?
2: Jeg godt kunne, så siger vi det til hinanden. Det kan jeg ingen aldrig se et problem i.
0: Okay.
2: Det, og også, jeg synes, vi er meget med at kommentere på det.
0: Okay, ja. så der kommer en flot kvinde gående på gaden. Du kigger på hende, og så siger du til din hustru, wow, hende der kunne jeg godt give en tur.
2: Ja, det er det.
0: Okay, godt. Ja.
1: Det synes jeg er meget frisk.
0: Det må man nok sige.
1: Især hvis I er enige om det, og hygger jeg med det. Det er jo ret
2: sådan. Hun har ikke noget imod det. Hun siger det også, at hun tager flot fyre, hun godt kunne.
0: Præcis. Altså, har I et åbent forhold? Det er jeg nødt til at lige vide.
2: Vi er ikke sammen med andre, men vi snakker da åbent
0: om
2: det.
0: Okay, ja, på den måde. På den måde åbent. Yes. Det er godt. Tusind tak for det, Carsten.
1: Lad os lige tage et par sms'er med jer. Marie-Louise, hun siger, jeg tror, vi er altså vildt forskellige. Jeg gør det også, og min mand gør det også, men det generer ikke os.
0: Mm.
1: Så hun siger, prøv at, hvis man er enig om det og har det sjovt med det, ja, så gør det. Thomas siger det modsat. Han synes, det er respektløst, upassende og et kæmpe red flag, hvis man har behov for at fortælle sådan noget til sin partner.
0: Godt. Jamen, det er det, vi sender videre, at den er lidt delt. Jeg tænker, det har noget at gøre med grænser og så videre, og hvordan man har det i det forhold. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os, og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.
3: Hot

0: 21 minutter over 7 af klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt skal quizze. Og hvis du synes, at ferien har været rigtig dyr, og der er røde tal på kontoen, selvom vi kun lige er i starten af måneden, er der allerede det, Mathias.
1: Ja, det er der
0: sgu. Åh, det er hårdt. Så har du altså chancen for at vinde 5.000 kroner om lidt i 10 på tid. Vil du være med, så send en sms afsted, gør det til 1266, og start din besked med at skrive skala, efterfulgt af... Nej, start din besked med at skrive 10!
1: Ja, det er 10-tal!
0: Det er nyt,
1: og dit navn!
0: Og dit navn, og så kan det være, det der, vi giver et kald lige om lidt.
2: Download Skala FM-appen, og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Så dejligt at have dig med på sådan en tidlig torsdag morgen her. Vi hedder Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og Louise, og lige om lidt skal vi quizze en omgang 10 på tid. Men inden vi gør det, skal vi jo have pakke flue i

0: Flue i et spind her med at pakke på skala 7:30 er klokken, og det betyder quiztid her i programmet.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Yes, 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, og i dag der skal vi en tur til Esbjerg og sige godmorgen til Pernille. Godmorgen, Pernille.
3: Godmorgen.
0: Er du klar til en omgang 10 på tid?
3: Ja, jeg prøver i hvert fald.
4: Pernille, jeg har spottet, at du har været med før. Og hvordan, ja. Gik det, hvordan gik det sidst?
3: Ja, men jeg fik så dum i bukser, og jeg tror, det var det. Eller så noget. Jeg tror, jeg fik 7 eller 8 eller sådan noget.
4: Har du tænkt over, altså, hvad kunne så være et godt bogstav? Nu kan jeg høre, at du ikke en O.
0: Du er ikke glad for O.
3: Nej, det er ikke så godt. Ja, det ved jeg ikke. S-T... Jeg ved det ikke.
4: Ved du hvad? Du får...
3: Nej.
4: Jeg tror sgu, du får et T i dag.
3: Ja, det er
0: det. Altså, det er jo ikke sådan, at vi bare lige siger, at du skal have et
4: T. Nej, det er trukket ud. Vi har en maskine, der gør det for os. Men inden vi slipper dig løs med et T, så vi kan se, om et T er bedre end et O, så får du får lige reglerne en ekstra gang. Ud fra det her T, så får du 45 sekunder til at svare rigtigt 10 gange. Og husk nu, Pernille, hvad du skal gøre, hvis du ikke lige ved, hvad du skal sige.
3: Du skal sige pas.
4: Du skal sige pas, for fanden. Ja. Og for lige at være helt sikker. Altså, T som i tada! Ikke også? Eller noget af den stil.
0: Det er godt. Er du klar, Pernille?
3: Ja, jeg er klar.
0: Godt. Jamen, så synes jeg, vi skal kaste os ud i det. Noget, man frygter?
3: Pas.
0: En plante?
3: Pas.
0: Noget campingagtigt?
3: Pas. Ej, hvad sker?
0: Noget, man kan snuble over.
3: Pas.
0: En tegnefilm. Du kan godt,
4: Pernille. Kom nu.
3: Tintin.
4: Ja.
0: En by.
3: Terborg.
0: Noget lækkert på et menukort.
3: På et menukort. Kirejer.
0: Noget mod hovedpine.
3: Trejo.
0: Et fag i skolen. Et værktøj.
4: Nu prøv at høre her. Nogle gange
3: Ej, det var ikke godt.
4: Vent nu lidt. Altså, nogle gange kan det jo godt være bedre, end man lige troet.
3: Ej, det var 5.
4: Ja, nu skal du høre. Noget, man frygter. Der, du kunne jo have sagt altså tandlæge, for eksempel.
0: Ja, en tyr.
4: En tyr. Eller man kunne også sige 10 på tid. Det kunne man godt frygte. Så er der en plante.
0: Du har sagt tissel.
4: Tissel, tulipan. Noget campingagtigt. Hvad er det, man sover i, når man er på camping?
3: Et telt, for fanden.
4: Hvad kunne man snuble over? Man
3: jeg vil egentlig have et lille barn, der lige ved siden af.
4: Nu skal du høre. Tegnefilm Tintin, den er god til. By Tjæreborg. Noget lækkert på menuen. Tigerrejer.
0: Ja.
4: Noget mod hovedpine træve. Og fag i skolen tysk. Det er da... det var 5 i træk. Det var ligesom om, at da du først kom i gang, så kørte det bare.
3: Ja, det gjorde vi bare lige. Ja.
4: Og vil du ikke love os, at du prøver igen en anden dag?
3: Jo, det gør jeg. Jeg bliver ved med at prøve
0: det
3: en anden
0: dag. Det er vi glade for. Kan du have en fuldstændig
3: god dag? Det skal lykkes en anden dag. En anden dag lykkes.
0: Skal det nemlig. Ha' det godt. Hej det.
3: Ja, i lige måde.
4: Hej. Var det fedt.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det igen i morgen tidligere. Du kan allerede nu tilmelde dig ved at sende en sms til 1266 og starte din besked med at skrive 10.

0: 17 minutter i 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Lise, du skal det handle om en lidt pussy retssag, der finder sted i dag i Sø- og Handelsretten.
0: Nå for søren.
1: Det er fine sted.
0: Ja.
1: Og det hele, det udspringer faktisk af min yndlings snack i hele verden.
0: Okay, og hvad er det?
1: Ostepops. Kims Ostepops. Og vi skal lige starte med at springe tilbage til november måned.
0: Ja.
1: Fordi sidste år i november, det er på det tidspunkt, hvor Dansk Sprognævn og den danske ordbog, de offentliggør nye ord i ordbogen.
0: Ja.
1: Og sidste år, der kom ordet ostepop med som et officielt ord.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og
0: tænker, at det ikke var et officielt ord før det?
1: Jamen, det er jo fordi, at nogen kalder, har også kaldt før, der er nogen, der kalder det osterreje.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men nu er det blevet brugt så meget i Danmark, og fordi det ligesom er Kims Ostepops, der er den danske osterreje.
0: Jamen, det hed, jamen kaldte Kims det ikke osterrejer i gamle dage?
1: Nej, de har altid kaldt det Ostepops.
0: Okay.
1: Men og da det kommer frem tilbage i november, så bliver Kims jo faktisk glade og reagerer på deres Facebook og Instagram. Yes, man, det lykkedes, og nu er det et officielt ord.
0: Ja.
1: Altså, vi har skabt noget, som er blevet folkemunde.
0: Ja, fedt.
1: Og det var de jo egentlig glade for. Så er de så fundet ud af bagefter, at de egentlig godt vil have, at der står, når man slår op i ordbogen, at det er dem, der ejer ordet Ostepops.
0: Men kan man gøre det?
1: Ja, altså, det er et registreret varemærke.
0: Ja.
1: Så hvis du må gerne skrive Ostepop, men du må ikke skrive Ostepops.
0: Med S?
1: Ja.
0: What?
1: Og så har de prøvet at skrive til ordbogen og sagt, jamen vil I ikke godt lige skrive derinde, at hvis man slår op i ordbogen, så står der Ostepop, substantiv fælles køn. Betydning, sprød, gul eller orangebuet snack, fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost.
0: Ja.
1: Her vil Kims gerne have tilføjet, stammer fra varemærket Ostepops, som er et produkt hos Kims.
0: Okay.
1: Og det vil ordbogen ikke.
0: Nej, men
1: altså, de vil ikke lave reklame for dem.
0: Det kan jeg da egentlig godt forstå, fordi prøv at tænk, hvor mange firmaer, der så vil skulle skrive til nogen, at de også godt lige vil med i en parentes ved siden af ordet.
1: Jamen, det er det.
0: Det kan man da ikke.
1: Nej, men altså, det skal simpelthen afgøres ved retten i dag.
0: Åh, vildt nok.
1: Og det kan jo også ende med, at Ostepop så ikke længere er et ord. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at de der ved ordbogen siger, jamen så, altså, fisk i en hornlygte. Vandre sig i røven, vi sletter jer igen.
0: Ja.
1: Altså, det er bare, jeg synes, det er pudsigt.
0: Men herregud, om det står i en ordbog, eller det ikke står i en ordbog, det er jo lige meget, vi ved alle sammen, hvad Ostepops er. Og hvis det er i flertal, så bliver det nødt til at være med S på. Sådan er det.
1: Ja.
0: Punktet med sat.
1: Ja, og jeg tror, jeg skal have Ostepops i aften. De siger

0: men det er en vild god sang, Alex Warren og Fever Dream her på Skala. Klokken er blevet 9 minutter i 8. Min veninde, hun har passet en hund i sommerferien, og det er jo rigtig hyggeligt. Hun må ikke selv have hund der, hvor hun bor, i den lejlighed, hun bor i, men hun må godt passe andre hunde. Så skøn hund.
1: Nå, så det var sådan lidt en lille drøm, der gik i opfyldelse.
0: Ja, det var det lidt. Men der sker jo faktisk det, at hun er nødt til at gå til dyrlægen med den her hund.
1: Nej!
0: Ikke fordi den sådan, men det var dens ejer, der skulle på noget ferie efterfølgende, hvor de havde besluttet, at de ville godt vil have den med.
1: Okay.
0: Og så skulle hun ind for at have den vaccineret, og så sker der noget,
1: okay,
0: som vi er nødt til at vende om lidt. Det var okay. Meget, meget pinligt. Altså virkelig, virkelig akavet.
1: Nej.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, den podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på gymnasierne herhjemme. Regeringen varsler nemlig en strakspakke, og den betyder blandt andet overvågning af elevernes skærme til eksamen og flere skriftlige opgaver på skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke mener nemlig, at der er problemer med AI-snyd, og det kræver handling nu. Flere tiltag skal også være på vej. Og så skal du åbenbart ikke være ked af det, hvis du missede Robbie Williams på Smukfest i går. For den britiske popstjerne snakkede for meget og lavede dårlige jokes på scenen. Sådan lyder anmeldelsen i hvert fald fra flere medier. Jyllandsposten og Ekstrabladet giver den 2 stjerner. De skriver blandt andet, at han glemte at synge og i stedet legede pauseklon med munddiarré. BT havde dog en bedre oplevelse og giver 4 stjerner. FIFA-præsident Gianni Infantino erkender nu, at der blev begået fejl i planerne om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. I et brev undskylder FIFA og lover, at fejlene ikke gentager sig. Sagen har udløst massiv kritik. UEFA og DBU har mistet tilliden til Infantino, og flere fodboldforbund har trukket deres støtte til hans genvalg.
1: Vi er kommet godt i gang med torsdagen. Solen skinner flere steder, men sådan bliver det desværre ikke ved. Der er byer på vej til os igen i dag. Heldigvis så bliver det sådan forholdsvis lunt temperatur. Ej, nu er temperaturen faktisk... Senere i dag fik vi at vide, at vi ville få 23 grader. Det ville vi altså ikke få længere.
2: Nå.
1: Det er altså meget, meget ked af at sige, at DMI skriver 16-20 grader.
2: Louise, ja, det er ligesom om, at her efter ferien er slut, så giver du kun... Dårlige vejrnyheder.
1: Jeg er ked af det.
2: For helvede.
1: Jeg er simpelthen ked af det. Undskyld.
2: Ja, det må du nok sige.
1: Velkommen til. Dejligt at have dig med. Vi hedder Mathias.
2: Yes.
1: Og Louise. Mathias, kan du huske Lasse Skriver?
2: Der var med.
1: I X-Factor.
2: Det var ham, han var sådan en håndværkertype, ikke også?
1: Han var tømmer i Vejle.
2: Tømmer i Vejle.
1: Og så var han også med i Melodi Grand Prix'et her. Det seneste Melodi Grand Prix. Han skiftede karriere.
2: Nå.
1: Han skal til at læse til ambulanceredder.
2: Nej, hvor fedt.
1: Ja, det synes jeg da.
2: Det var jo ligesom, hvad hedder hun, Cecilie, vi havde med i vores dating sidst.
1: Lige præcis.
2: Hun var også ambulanceredder.
1: Ja.
2: Var det ikke også i Vejle, eller var det i Kolding?
1: Det var vist i Kolding, tror jeg.
2: Det var Kolding. Okay. Ja.
1: Så, men jeg tænker, altså den musikvej, den må være svær at leve af. Tror du ikke, det er det, han har tænkt?
2: Det tror jeg.
1: Han vil gerne ud og gøre noget for nogen. Han vil gerne ud og redde nogle mennesker.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Det synes jeg siger rigtig meget om.
2: Han kan jo... Altså, det der er ved det, er, når man så redder nogens liv, og det gør man jo som ambulanceredder, så vil de jo gøre alt for en. Så han skal bare lige... Så får de lige hans plade og sådan, så... Så, hey, hyr mig lige til din fødselsdag.
1: Nej, men
2: jeg skal nok...
1: Jeg kan da også se det gode i. Han sidder deromme med patienterne, og så kan han lige synge en lille sang.
2: Ja. Yeah.
1: Det kan der noget.
2: Er du med himlens fugle?
1: Nå, om lidt så skal det handle om kæledyr.
2: Ja.
1: Og der jeg tænker, der er et tema, der går allermest igen. Hunde. Pinlige hunde. Ja. Min veninde skulle passe en i weekenden. Eller her i sommerferien. Ja. Det er gået helt galt. Den er
2: nej,
1: gået
2: nej,
1: noget,
2: nej.
1: Der har virkelig har givet hende røde kinder. Vi skal vente hele om et øjeblik. Og hvis du også har en hund, der har gjort noget yderst pinligt, så må du godt lige sende os en sms, og det kan du altså gøre på 1266. Start din besked med at skrive skala.

0: 6 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Min gode veninde Mette, hun bor i en lejlighed og må derfor ikke have hunde.
1: Ja.
0: Men så var hun så heldig, at hun kunne få lov til at passe en her i sommerferien. Og det er jo sådan en win-win, kan man
1: men
0: sige.
1: Men det må man godt så.
0: Det må man godt.
1: Det er jo mærkeligt.
0: Ja, men så, det er nok sådan en kort periode, så, det, altså, så ved man, at det stopper.
1: Igen. Det kunne være, hun kunne teste, om man kunne udvide det til andre kælde. Men man må sikkert heller ikke have hest i lejligheden.
0: Nej, det
1: men må man
0: ikke
1: passe en hest?
0: Det er jo lidt det. Nå, men så går det jo sådan, at ejeren ringer og siger, ved du hvad, kan du ikke gøre os en tjeneste og tage hunden til dyrlæge, fordi vi kommer hjem og får ud af, at den faktisk skal have en vaccine, inden vi skal videre med den, og så vil de godt have den med på en anden ferie.
1: Okay.
0: Så det gør hun. Hun tager den her hund til dyrlægen, og på vej ud af dyrlægen, så sætter hun
1: altså på vej ud fra undersøgelsesrummet?
0: Ja, undersøgelsesrummet, der er sådan en måtte.
1: Nå.
0: Så sætter den sådan ned. Så ligger den en lort.
1: Og
0: der stod hun. Det er ikke min hund.
1: Det er ikke min hund. Og det er godt, at man har den i snor.
0: Ja, men alligevel. Altså, så pinligt, altså. Så det var så ægget. Jeg havde fandme ikke passe længere.
1: Der. Men det er sjovt, det der med hunde, fordi altså, min hund, ikke også?
0: Ja.
1: Og den er jo også skide pinlig nogle gange. Men jeg kender den trods alt så godt. Den, altså, den skulle virkelig have det skidt, hvis den skulle skide indenfor. Nå, altså, den er jo så pinlig over det, sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, den er virkelig sådan, det er kun bestemte steder. Og det er det, der er pinligt nogle gange. Min hund, den har 2 faste forhaver, den helst vil skide i.
0: Nej.
1: Og den ene af forhaverne, der er næsten hver gang, så får jeg altså, det er kvinden, der bor der, en ældre dame. Jeg tror, hun bruger meget af dagen på at stå og kigge ud af det sit vindue.
0: Nej.
1: Så det er så tit, at jeg står der, og så kigger jeg ind og får øjenkontakt med hende. Og jeg kigger ned på min hund. Jeg kan se, at hun kigger ned på den. Den sidder og møjer sig i hendes forhave.
0: Jamen, det er så flot.
1: Ja, også fordi det er sådan, ja, det er vel okay. Men man gider jo heller ikke, at det bliver altså hendes elskede forhave fyldt med stauder og sådan noget. Hun tænker, nå okay, din hund har besluttet, at det her er et toilet.
0: Jamen præcis, men du samler jo heldigvis op igen, ikke?
1: Ja, men lad os sige, der er en dag, nogen, der ikke gør det, så er jeg sikker på, at hun tror, det er mig. Fordi det er altid mig, hun ser stå der.
0: Jamen ved du hvad, den risiko er der, og du er godt klar over, at hun fortæller om din hund til samtlige af sine veninder.
1: Jamen det er det. Ej, nej.
0: Okay. Ja. Nå, hvad med dig? Hvornår har din hund gjort dig virkelig, virkelig pinligt berørt? Altså, de kan jo også gøre meget andet end skide, de hunde. Giv os et kald lige nu, gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi glæder os til at høre din historie. Her er det Tobias Rahim sammen med Birte Kjær. Det er den danske sommer her på Skala. 9 minutter over 8 er klokken blevet. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: write your name.
1: Vi elsker vores kæledyr, men hold nu op, nogle gange så kan de altså virkelig gøre os pinligt berørt. Og det er det, vi har spurgt om her til morgen. Altså, hvornår har dit kæledyr gjort dig pinligt berørt? Og det er jo nok allermest hundene, der laver lidt ballade.
2: Ja, men også fordi man føler lidt, jeg tror, man bliver ikke pinlig over sin kat, fordi alle ved, at katte er utilregnelige.
1: Jamen, det er jo det.
2: Men hunde, de er jo lidt en del af familien.
1: Åh, vi skal simpelthen en tur til Tørring, hvor vi har Christina med fra. Godmorgen til dig, Christina.
3: Godmorgen.
1: Christina, det var noget med, du var på hundeudstillinger. Hvad sker der så?
2: Åh, nej.
3: Ja, altså jeg var på udstilling med en af mine 7 hunde.
1: Ja.
3: Gizmo, da han var valp. Ja. Og når man er på sådan en udstilling, så løber man inde i sådan en stor firkantet ring. Ja. Hvor der er gulvtæppe på.
2: Altså, og det er der, hunden bliver præsenteret.
3: Ja, og der løber hunden på det gulvtæppe der. Ja. Og jeg havde Gizmo, han er udstationeret og bor hos min fætter og hans mand. Ja. Og jeg havde sagt, at han luftet. Jamen, det var han, men problemet med Gizmo er, Gizmo vil kun skide i sin egen have.
2: Nå, nej.
3: Eller i udstillingsringen.
2: Nej!
3: Fordi at, da vi står og venter på, man står tit og venter på, at det bliver ens tur, men en hund bliver vist frem, så står vi andre i kø.
2: Okay.
3: Og jeg kunne godt se, at Gizmo, han gjorde tegn til, han skal lave noget.
1: Nej.
3: Og ganske rigtigt, Gizmo sætter sig ned, og jeg tænker, ikke skide på gulvtæppet. Så hvad gør jeg? Jeg tager mine hænder ned og
1: griber
3: Gizmos lort, som heldigvis var fast og dejligt.
2: Okay, men Christina, her er jeg nødt til lige at komme ind i den tankestrøm i din hoved, fordi jeg ved godt, du tænker, den griber jeg lige, men hvad tænker du så? Bagefter tænker du, jeg tager den lige i lommen.
1: Hvad gør du?
2: Eller jeg gemmer den
3: jeg
2: på ryggen.
3: Jeg stod
2: eller...
3: og vækstede til min fætter. Hjælp, kom med en pose og kom med en modserviet. Altså, jeg kan sige, heldigvis var det jo, da han var en meget, meget stor valg. Og der er sådan lidt, der ser man lidt igennem øjnene med, ja, men de var søde små valpe, så jeg fik lov at gå ud og vaske mine hænder, og så var det det. Næste gang lader jeg ham skide på gulvet, og så kan en af hjælperne samle det op.
2: Og jeg skal lige høre, hvordan gik udstillingen, så var der medaljer og sådan noget?
3: Det var der i hvert fald, og han vandt også.
1: Så
3: det var det hele værd.
2: Det var det hele værd.
1: Det kan man ikke, Christina. Tusind tak for det.
3: Ja, det var så lidt. God dag.
1: I lige måde. Og Christinas hund er altså ikke den eneste, der er pinlig. Vi skal også lige en tur til Silkeborg, hvor vi har Lis med fra. Godmorgen til dig, Lis.
4: Jo, tak. Godmorgen til jer.
1: Lis, det var jo ikke dig, der stod med hele oplevelsen her. Det var derimod din far. Hvad skete der?
4: Min far, han havde en speciel tur. Han gik hver dag med vores jagthund.
2: Ja.
4: Og jagthunden er kronisk sultne. Og der var et sted på ruten, hvor han slap hunden løs, og så gik den rundt, og når han kom tilbage, så kom hunden i snor og gik med hjem.
2: Ja.
4: Men i det område ligger der en campingplads, og der er mange campister, som ikke er på selve campingpladsen, men ligger i skovbunden. Og der havde Stelle, vores hund, altså fundet ud af, at man kunne grave sig ind under teltduen og stjæle mad.
2: Nej, nej, nej, nej, nej! Hvad havde han stjålet?
4: Ja, Stelle, hun kom så pludselig løbende hen mod min far med en stor spejepølse i munden og 3 mand efter sig.
1: Nej.
2: Det lyder jo seriøst som noget fra en tegneserie.
1: 100%.
2: Ja. Nej, for det
4: og min far, han tænkte, det er ikke min hund, den der, så han gik lige en anden vej hjem.
1: Det forstår jeg godt.
2: Ej,
1: lige
2: det
1: var det fantastisk. Tak for at dele din historie.
4: Jamen, det var så lidt.
1: Og der er altså mange flere sjove historier at læse på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, og du må endelig også gå ind og kommentere, hvis du også har en hund, der har gjort noget.
2: Ja, vi samler til bunke.
1: Det gør vi i den grad.

0: 22 minutter over 8 er klokken blevet her på en dejlig torsdag morgen, hvor vi om lidt skal en tur i en skør, skør verden, Mathias.
1: Ja, det skal handle om to ting, jeg virkelig holder af, nemlig Tour de France og bryster.
0: Nå.
1: Fordi der er kvinders Tour de France i øjeblikket, og det viser sig faktisk, at der er altså babsedoping.
0: Nå.
1: Og hvad det går ud på, det er helt skørt. Og vi snakker om det om 5 minutter.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines rede ost, frit valg 10 kroner og lurpakksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
4: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har stemplet dig ind i programmet. Vi er rigtig glade for at have dig med, og hedder Mathias.
1: Ja, det gør vi.
0: Og Louise. Og lige om lidt, der skal vi en tur i en skør, skør verden med dig, Mathias, og det skal handle om bryster.
1: Ja, og cykelløb.
0: Og cykelløb, og doping, og alt muligt andet. Men først, Olivia Dean.

0: To minutter over 8:30 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi nu skal en tur i en skør, skør verden.
1: Nu skal det handle om to ting, som jeg ved, at nu bliver det sådan lidt fornuftigt, men jeg, to ting, jeg ved, der fylder meget i hovedet og tankerne hos de fleste mænd hver sommer. Nemlig Tour de France og bryster.
0: Ja.
1: Kvindernes Tour de France er i gang lige nu. Men hvis jeg allerførst vil jeg faktisk lige stille et opklarende spørgsmål. Hvordan vil du normalt sådan beskrive, hvordan du tænker, den ideelle cykelrytter krop skal se ud? Altså både sådan mænd og kvinder. Altså, er de store? Er de stærke? Hvordan ser en cykelrytter ud?
0: Jamen, de er selvfølgelig mega stærke, ellers så kan de ikke gøre det, de skal nu gøre. Men de er meget tynde.
1: Ja.
0: Og jeg tænker også, at kvinderne ikke er dem med de vildeste former.
1: Nej, der er ikke de...
0: Altså, nej, der er ikke store hofter.
1: Det er ikke en

0: fordel at være sådan voluptuous?
1: Nej, måske nogle gode lår, tænker jeg.
0: Gode lårbasser.
1: Ja.
0: Jamen, du skulle høre, det er ret sjovt det her, fordi der var en lignende sag om det her til noget olympiade på et tidspunkt med nogle mænd og nogle svømmedragter, hvor de havde fundet ud af, at jo større overflade der var på dragten, jo hurtigere kunne du svømme.
1: Okay.
0: Og der var nogen, der simpelthen snød med sådan nogle penisattrapper.
1: Jamen, det har da også gør... været med luft, hvor de skulle flyve, eller skihop.
0: Ja, det er det. Men nu skal du høre, det viser sig simpelthen, at når kvinderne i Tour de France, de skal køre enkeltstart, så er der altså nogle af dem, der putter ting i deres sportsbehover, så de får større bryster. Fordi så bliver de mere aerodynamiske. Altså, det er simpelthen en fordel at have nogle ordentlige kander.
1: Nej, hvor er det skørt.
0: Når du cykler.
1: Hvor er det vildt.
0: Ja, og det er simpelthen fordi, at det stof, man laver cykeltøj af nu, det er mere aerodynamisk end din egen hud. Altså, det vil sige, jo mere der er af det, jo mere aerodynamisk er du. Det er også derfor, at de nogle gange har sådan en kæmpe stor hjelme på, der ligner, at de er noget for en dårlig rumfilm.
1: Jamen, præcis. Men kunne man, altså, er det kun i enkeltstarten, eller vil de også have en fordel på de andre etaper?
0: Nej, det er på enkeltstarten, fordi der sidder de helt stille
1: okay.
0: og cykler.
1: Ja, på den.
0: Og der er nogle af kvinderne, der har brokket sig over det sådan. Helt ærligt med det. I går, der var du en A-kop, og nu er du en dobbelt D. Hvad fanden foregår der?
1: Ja. Jamen, det er sgu da også skørt.
0: Jeg tænker i virkeligheden, det er slet ikke det, det handler om. Det er fordi, de vil have flere mænd til at se cykelløb.
1: Ah, det kan da godt være det.
0: Det skal være, Louise.
1: Ja, det skal jeg da lige love for. Og det her er Sofie Ellers Bækster.

0: Mathias, vi skød tidligere på morgenen gang i et emne, som vi simpelthen er nødt til lige at få rundet 100% af, fordi at der er kommet så vanvittigt mange sjove beskeder.
1: Ja, altså det er helt sindssygt. Vi spurgte jo, hvornår har dit kæledyr og i særdeleshed din hund gjort dig pinlig?
0: Ja, og der er så mange pinlige hunde og hundeejere med røde kinder derude.
1: Ja, og jeg synes, vi skal starte med Brian, fordi det er lidt problematisk, fordi han skriver, min hund kan godt finde på at tisse op af benet på folk.
0: Yes.
1: Altså, vi kender i forvejen, jeg godt synes, det er pinligt, hvis en hund bare sådan tisser op af... du ved, en krukke hos nogen eller sådan noget, men op af folks ben.
0: Ej, det er simpelthen så akavet. Der er også Stine, hun skriver, jeg synes det var lidt pinligt, da den sked midt på løbebanen, da vi var til DHL-stafet. Nej.
1: Annettes hund, den er altså ret sjov, fordi hun siger her, min datter slap på dårvalg, den stak af, men kom heldigvis hjem 20 minutter senere. Der havde den godt nok en hel torsk i munden. Den var pavestolt, og torsken var ganske fint renset og klargjort til stegepanden.
0: Ej, nej, kom der sådan en mand løbende.
1: Jamen, du skal, min datter brugte en time på at gå rundt til alle naboerne og spørge, undskyld, mangler I en torsk? Vi fandt aldrig torskens ejer, så vi stikte den selv og spiste den. Og ja, valpen fik også en portion.
0: Åh, kæft, det er også skægt. Så er der også Heidi, der skriver... Og der er altså meget med lort, det beklager vi altså. Hvad skriver her? Min hund satte sig altid og sked, når vi gik over vejen. Så lige midt på vejen stod jeg så der, imens bilerne de måtte køre ud op, fordi hunden jo selvfølgelig skulle lave pølser, jeg skulle samle op bagefter. Det så ikke ud.
1: Og ved du hvad, vi bliver lige den genre, men vi tager nu den største hund, der findes, nemlig Grand Danois. Fordi Rikke siger, jeg har en Grand Danois, og en dag, da vi er ude og går tur, kommer vi forbi et rigtig pænt parcelhus, hvor der står en rigtig pænt par og ordner deres pæne forhave.
0: Ja.
1: Her vælger min hund at sætte sig lige foran den på fortovet. Og altså, som hun siger, den havde racerøv, og den spulede hele fortovet med hundlort.
0: Nej, og så en Grand Danois, det er jo ikke bare...
1: Og hun siger, det var så flot, men de tog det pænt, hentede haveslangen og en kost, og så... kunne jeg jo lige spule det væk.
0: Nå, ej, det var da fint. Og det var da godt, at det var en mulighed. Nej, hvor akavet.
1: Ja, det er forfærdeligt. Prøv at høre her, hvis du mangler godt grin, så hop ind på vores Facebook, for der er masser af mere at komme efter med pinlige hunde og meget med lort.

0: år på banen, den her. Men jeg synes, den er så vanvittig fed. Rihanna på The Replay her på Skala 10 minutter i 9 er klokken. Mathias og jeg skal til at trække stikket for i dag.
1: Ja, det er sgu kedeligt, synes jeg.
0: Men heldigvis er vi tilbage igen i morgen, og det er vi blandt andet med en guf-knap. Vi kommer til at trykke på den et sted imellem klokken 6 og klokken 9, og når der er trykket på den, så skal du ringe herind på 72 11 43 00. Og hvis du er den første, der kommer igennem på linjen, så har du vundet slik. Det er hele familien. Simpelthen. Sådan er det.
2: God torsdag! Yeah.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
5: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
6: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
7: Hey, det er Ankerstjerne.
6: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
7: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
6: Få Ankerstjerne og venner.
7: Tusind tak, fordi du lytter med.
6: Plus en stribe andre kanaler.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Vent dig for at tage at danse så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på gymnasierne herhjemme. Regeringen varsler nemlig en strakspakke, og den betyder blandt andet overvågning af elevernes skærme til eksamen og flere skriftlige opgaver på skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke mener nemlig, at der er problemer med AI-snyd, og at det kræver handling nu. Flere tiltag skal også være på vej. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen AutoUncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået. Og så skal du åbenbart ikke være ked af det, hvis du missede Robbie Williams på Smukfest i går. For den britiske popstjerne snakkede for meget og lavede dårlige jokes på scenen. Sådan lyder anmeldelsen i hvert fald fra flere medier. Jyllandsposten og Ekstrabladet giver koncerten 2 stjerner. De skriver blandt andet, at han glemte at synge og i stedet legede pauseklon med munddiarré. BT havde dog en bedre oplevelse og giver koncerten 4 stjerner. Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturerne lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne i dag.
7: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
8: Så er det blevet tid til, at jeg kan byde velkommen til formiddagen her på Skala. Velkommen indenfor den her torsdag formiddag, hvor jeg lidt endnu er vikar for Ditte. Mit navn er Laura, og vi åbner altså ballet med Benjamin Hav og Portugal.
9: Skål.

Jeg tænker, jeg umuligt kan være den eneste, der tænker på 50 Shades of Grey, når jeg hører den her sang fra Ellie Goulding, Love Me Like You Do, som jo var soundtracket til den første 50 Shades of Grey-film, og en ting, som mange ikke ved om 50 Shades of Grey, som jo før det blev til film, var en bogserie. Men før det blev til den bogserie, som du måske kender, så startede det faktisk som fanfiction, skrevet over Twilight, som er de her sådan vampyr-varulve-film. Og hvis man ikke er bekendt med fanfiction, så er det altså fans, der ligesom sådan skriver fiktive historier, som er baseret på nogle universer, der sådan allerede findes, i det her tilfælde Twilight-universet. Så i starten var det altså ikke Christian Grey og Anastasia. Der var det altså Edward Cullen og Bella Swan fra Twilight. Lille fun fact herfra, du kan tage med til frokosten eller aftensmaden senere. Lige nu her på Skala, der skal du skrue op for en rigtig lille fredagssang, som virkelig er groet fra mig, fra Baby Rexha og Faithless.

0: Alex Warren og Ordinary på Skala, hvor jeg er vågnet op simpelthen så øm i kroppen. Altså så øm, at jeg i bilen på vej herover, så skulle jeg nyse. Og bare det at nyse, det var sådan altså hårdt for mine mavemuskler. Det gjorde sådan helt ondt i maven på mig. Altså den er helt gal, og det er fordi, jeg afprøvede en ny form for sport i går. En sport, der er blevet meget, meget populær, og den skal vi altså lige snakke lidt om lige om lidt.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige.
4: Yes!
5: Nej!
3: Jo, ja!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
0: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
26: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
27: Program.
1: programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Avicii og Levels her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om, at jeg er vågnet op med en så øm krop. Altså bare det at nyse, det er alt for hårdt for mine mavemuskler, så gør det helt ondt. Og det er, fordi jeg har prøvet en ny træningsform, simpelthen. En rasende populær træningsform, og det er reformer pilates. Og til dig, der ikke lige kender det, så minder det meget om altså sådan almindelig pilates, hvor man sådan laver forskellige øvelser med sin kropsvægt, men hvor pilates bare er

På en måde, så er reformer på sådan en maskine, der har sådan nogle stropper, og man kan tilføje noget belastning med nogle fjedre og sådan noget. Og det er meget sådan unge kvinder, den her sport tiltrækker. Altså 90% af kvinder, kan jeg læse på DR, særligt i alderen 20-29 år. Og det er jo mig. Altså, der falder jeg jo ind i den kategori, og jeg er virkelig sådan, altså, en lemming, når det kommer til sådan nogle trends. Altså, jeg følger bare sådan blindt efter. Så jeg tænkte også, nu skal jeg prøve det her, og nu er jeg simpelthen bare så øm, meget mere øm, end jeg troede. Altså, fordi sådan, jeg ser egentlig mig selv som en, der sådan er i sådan okay, rimelig god form, altså, fordi jeg træner og sådan løber et par gange om ugen, og jeg tænkte sådan, jeg kan da godt lige ligge og hygge lidt på sådan en maskine der. Altså, fordi jeg synes nærmest, det ser sådan lidt wellness-agtigt ud, når folk ligger på den der maskine, men det var det virkelig ikke. Det var virkelig hårdt. Det var sådan, mine ben, de rystede så meget på et tidspunkt, at min sidemakker var sådan, ej, er du okay? Og jeg var sådan, ja, det er bare lidt hårdt. Så ja, det var ret tough, og nu har jeg fået booket mig selv ind på et hold, der skulle være endnu hårdere senere i dag. Så jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne gå i morgen. Det er meget spændende. Vi får se. Så bare lige heads up, hvis du også tænker, at det bare ser mega nemt ud. Don't be fooled. Det kommer til at gå ondt, hvis du bare så meget som nyser. Men det var også fedt. Det er sådan et dejligt toxic forhold, vi har fået til det. Lige her er det blæst og elsker dig så meget. Yep.

Alphabeat og Fascination lige her til din torsdag på Skala. Jeg håber, du har en dejlig formiddag kørende for dig indtil videre. Jeg er jo vikar den her formiddag, hvor det plejer at være Ditte, der sender. Men hun har jo ferie lidt endnu indtil på mandag, hvor hun kommer tilbage. Men derfor er jeg stadig vikar i dag. Den skøre vikar. Den vikar, hvor man måtte komme ud og spille rundbold eller se en film. Det er den slags vikar, jeg tilstræber at være. Mit navn er Laura, og vi skal altså bare hygge os den her formiddag. Og vi skal også høre en masse musik lige nu fra Andreas Oddbjerg.

0: Swedish House Mafia til din torsdag her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, og lige på den anden side, der venter jeg altså med meget mere musik til dig. Blandt andet en sang fra Sia, som hun faktisk oprindeligt havde skrevet, for ligesom at give sangen videre, enten til Rihanna eller Beyoncé, havde hun tænkt. Men så valgte hun altså at beholde den selv, og du kan høre, hvad det her er for en sang lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guf-knappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi, at...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
26: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Den 15-årige Freja fra Hedensted er stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114, oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen Auto Uncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået. Og så skal du åbenbart ikke være ked af det, hvis du missede Robbie Williams på Smukfest i går. For den britiske popstjerne snakkede for meget og lavede dårlige jokes på scenen. Sådan lyder anmeldelsen i hvert fald fra flere medier. Jyllandsposten og Ekstrabladet giver koncerten 2 stjerner. De skriver blandt andet, at han glemte at synge og i stedet lavede pauseklovn med munddiarré. BT havde dog en bedre oplevelse og giver koncerten 4 stjerner. Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturerne lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne.
0: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Torsdag formiddag her på Skala, hvor du lige nu skal høre en sang fra Sia, som hun egentlig først havde skrevet for at give den videre til enten Rihanna eller Beyoncé, men så endte hun altså med at beholde den selv, fordi den var ret personlig. Det her er Chandelier.

Mojo til din torsdag her på Skala. Meget en lille fredagssang faktisk. Det er meget energien i dag. Og hvis du synes, at du har stået meget nede foran pantmaskinen den her sommer, og har pantet løs, fået helt fedtet og klamme fingre, og jeg pant så meget, så er du altså ikke alene, fordi jeg læste lige, at der bare i juli måned var blevet pantet 247 millioner flasker og dåser i Danmark. Altså hold da op, og det er en stigning på 10% i forhold til sidste år, det skriver TV2 Fyn. Og Dansk Retursystem, de tror, at det er altså den her stigning skyldes alle de her hedebølger, vi har haft, og, men også, at vi bare er blevet bedre til at pante. Og det er jo også, altså, det er jo så dejligt at pante, synes jeg. Altså gratis penge, så får man lige sådan en lille seddel at snolle for. Det er så dejligt, og det er vi bare blevet gode til, så det er jo fedt. Nu skal du høre fra Albert Heath og Sofie 1998, der i øvrigt spiller på Smukfest i morgen. Det her, det er Horsens.

0: er på Skala.
1: Skala FM. Skru op.
0: Skru op for møret.
2: Come on, let's go.

0: Lige nu, der vil jeg altså gerne have dig til at tænke over et dilemma. Et kraspørstigt dilemma, fordi Mia har nemlig skrevet ind, og Mias søn planlægger at få et barn med sin kæreste, men Mia er altså ikke helt varm på ideen. Mia synes ikke, at hende her kæresten er god for Mias søn. Men altså, hvordan siger hun lige det til ham? Og altså, kan hun overhovedet tillade sig at sige det? Det taler vi om
1: lige om lidt. Download Skala FM af den, og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: simpelthen sige til sin søn, at han ikke må få børn med sin kæreste, fordi man som mor ikke lige synes, at hende her kæresten er god nok til sin søn? Kan man tillade sig at sige noget? Det ville Mia altså gerne vide, der havde skrevet ind til Verdens Bedste Morgen, og for en gangs skyld var der faktisk stor enighed i studiet.
1: Altså generelt, så skal man virkelig passe på som forældre. Det der med, at man udtaler sig om nogens partner, fordi det er jo et eller andet sted en total underminering af ens følelser, hvis en siger, at de ikke kan lide ens kæreste. Men hør ham ad og sige, prøv, mig og far har lagt mærke til, at du virker mere presset, end du plejer, og altså, er der noget, der går der på?
2: Man skal jo passe på med at gå efter bolden her. Man skal prøve på en eller anden måde at gå af bagvejen. Som du siger, Mathias, sige, at han er forandret.

0: Altså.
1: Hvis du også har et dilemma, som du gerne vil have vores kære morgenværters hjælp til at løse, så kan du altså bare sende det afsted ind til dilemmaknuserne, og det gør du altså inde på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Nej.

Yes. Hende her, Ray, du fik her. Hun sidder altså på lidt af sådan en sådan revenge-historie. Hun forlod sit pladeselskab efter flere år, hvor hun havde altså kæmpet og kæmpet for ligesom at få lov til at udgive sit debutalbum. Men det skete altså aldrig. Ikke før, at hun så gjorde det som uafhængig artist uden noget pladeselskab i ryggen. Hun skeen i den anden hånd, eller hvad man siger. Og så efter året efter, at hun havde udgivet sit album selv, så stod hun altså tilbage med 6 Brit Awards, hvilket altså er rekordmange Brit Awards på en aften. Så altså, det er godt spillet af Ray, må man bare sige, som du fik lige her med Where Is My Husband til din torsdag, lige her på Skala. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med den her formiddag, hvor du nu skal høre endnu en prisvindende sang. Det her er Daft Punk og Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: fra Maroon 5, lige her på Skala, hvor der er et nyhedsoverblik på vej til dig, som du lige skal have. Men lige på den anden side af det, der venter jeg altså selvfølgelig med meget mere musik til dig, blandt andet fra en kunstner, der er på vej med sit første danske album. Ham skal du høre fra lige straks.
1: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Den 15-årige Freja fra Hedensted er stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Og så skal vi til USA, hvor et udbrud af en diarréparasit spreder sig og nu har ramt 6 nye stater. 2 personer er døde og 100 er blevet syge. Det skriver NBC. Der er tale om en parasit, som man finder i menneskeafføring. Myndighederne mistænker icebergsalat, som blandt andet er blevet serveret hos Taco Bell. Salaten kom fra en producent i Mexico og er siden blevet trukket tilbage. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen AutoUncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået. Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturerne lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne.
5: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
17: Ham, du skal høre fra nu, han teaser os, skulle føler jeg. Han har udgivet 3 sange fra sit kommende første danske album, der er på vej. Og jeg kan næsten ikke vente længere, fordi alt det, der er udgivet indtil videre, er så godt. Blandt andet den her fra Christoffer.

en sang, der altid vil kunne hive mig ud på floor. Altså sådan, hvis man står og er sådan, ej, jeg tror sgu, jeg tager hjem nu. Man skal til at sige farvel til sine venner. Man går i gang med runden. Hej, hej, farvel, jeg går nu. Men så kommer den her på, så bliver man altså lige. Det gør man bare til Juice. Kæmpe gennembrud sit fra Blæst, som du fik lige her til din torsdag formiddag her på Skala, hvor du nu skal høre fra en herre, der har været i fuld gang med sin world tour her i sommeren, hvor han har været i gang med den europæiske del af sin tour, dog ikke med et besøg til Danmark. Desværre, han havde måske lige overset den lille plet på verdenskortet, men måske en anden gang. Han har jo været her før, altså blandt andet på Roskilde i 2018, der var han jo et af hovednavnene der, og så var han jo også til den der sindssyge bestseller firmafest, hvor han spillede sammen med Elton John og hvem der ellers var. Helt vildt. Du får ham lige her med I Just Might.

0: godt, at du skal sige nej, hvis der er nogen, der ringer til dig og beder om oplysningerne til din konto. Og du ved også godt, at du skal ikke indtaste dine kortoplysninger hvilket som helst sted. Og du ved også godt, at du lige skal holde lidt ekstra godt fat i din pung og din telefon, hvis du står og kigger på en gadekunstner på strøget og... jeg ved ikke, den sidste er måske lidt en jysk fordom, det ved jeg ikke, men det jeg i hvert fald gerne vil frem til, det er, at der skulle er et nyt tricktyveri på spil. Det er der, og det er super mærkeligt, fordi der indgår en lagkage som en del af det her tricktyveri. Det kunne ske for dig, så du skal lytte med lige om lidt, og så fortæller jeg mere om, hvad det her handler om.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpakksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Stronger, What Doesn't Kill You fra Kelly Clarkson, lige her på Skala. Jeg ved ikke, om det også kan gælde tricktyverier, om de også kan gøre dig stærkere, men før du behøver at gøre dig den erfaring, så vil jeg altså lige fortælle dig om et nyt, altså super weird tricktyveri, jeg har læst om, som har fundet sted på Fyn i Middelfart. Så mega mærkeligt, altså folk bliver mere og mere kreative og mærkelige, fordi en kvinde i Middelfart har nemlig brugt en lagkage som led i et tricktyveri. Der var en kvinde, der havde taget en lagkage i hænderne, og så bankede hun altså på hos en og siger, ej, prøv at høre, jeg står her med den her lagkage, som egentlig var til naboen, men naboen er ikke hjemme, så jeg vil bare lige høre, kan jeg få lov til at stille den her lagkage hos dig i dit køleskab? Og så går de ligesom ind og stiller den her lagkage i køleskabet, mens der så er en mand, der sniger sig ind i boligen og stjæler altså sølvtøj og smykker. Og det var altså i forrige uge, det her skete. Så du skal ikke lade dig narre af en tød kvinde med en lagkage, så skal du bare smække døren i. Ikke lade dem få den lagkage i køleskabet. Altså simpelthen så underligt at bruge den her lagkage-rekvisit. Det kan også være, at du har sådan et kikhul i døren, så kan du lige sådan skimte, om der er en lagkage, når der er nogen, der banker på, og så er det altså bare med at låse alt. Så ja, lille public service herfra. Lagkagen er måske ikke, hvad den ser ud til at være.

the lessons I've learned. Counting Stars her på Skala, hvor jeg lige før kunne fortælle om det her super, super mærkelige triktyveri, hvor der var en kvinde, der havde brugt en lagkage som rekvisit i et triktyveri. Meget mærkeligt. Og jeg vil bare sige, i forlængelse af det, hvis du skal på ferie, det er der jo stadig nogen, der skal, selvom der er mange, der også har startet arbejde igen. Men hvis du er en af dem, der skal på ferie, så vil jeg bare lige råde dig til ikke at bade om aftenen på stranden med din mobil og din pung liggende op tilbage på stranden. Og ja, det er sur og bitter erfaring, jeg taler fra. Jeg var på en ferie for nogle år siden, hvor vi lige skulle have en aftendukkert, mig og dem, jeg var afsted med. Og vi har bare vores ting liggende op på stranden, og vi går ned og bader. Og da vi så kommer op, så er altså alle vores kontanter væk. Det hele ligger sådan helt, helt hulter til bulter ud over det hele. Man kan bare se, der er noget, der er galt her. Alle kontanter er væk, og vores mobiler, alle fire mobiler er også væk. Altså, og så nederen, og det var meget, meget spændende ligesom at skulle finde ud af, hvordan man så kommer hjem uden sine rejsedokumenter og så videre, som vi jo havde digitalt. Altså, det var lige lidt for spændende. Til gengæld var vi virkelig til stede på den her ferie, må man sige. Altså, der var ikke noget skærmtid, så prøvede man ligesom også det. Så pas på din telefon og din pung lige her. Er det Olivia Dean og Man I Need?

0: Calvin Harris og Disciples. Lige her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, men jeg venter altså lige på den anden side med meget mere musik. Blandt andet en sang, der var soundtrack til Barbie-filmen fra 2023. Den kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I 3.65 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Den 15-årige Freja fra Hedensted er stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Og så skal vi til USA, hvor et udbrud af en diarréparasit spreder sig og nu har ramt 6 nye stater. 2 personer er døde og 100 er blevet syge. Det skriver NBC. Der er tale om en parasit, som man finder i menneskeafføring. Myndighederne mistænker icebergsalat, som blandt andet er blevet serveret hos Taco Bell. Salaten kom fra en producent i Mexico og er siden blevet trukket tilbage. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen AutoUncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået. Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturerne lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne.
14: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Rigtig hjertelig velkommen til formiddagen her på Skala. Tak fordi du lytter med den her torsdag, hvor du lige nu skal høre soundtracket fra Barbie-filmen, som der jo er lidt snak om der kommer en 2 af. Det må vi se. Lige her er det Dua Lipa og Dance the Night.
16: Skru op

Hvis du har været på et dansegulv i slutningen af 90'erne, så er der rimelig god chance for, at Free, som du fik lige her, har været med dig. En dejlig opsang om, at man skal do what you want to do. Det håber jeg, du gør i dag, men der er også chance for, at du måske ikke gør det lige nu i dette øjeblik, hvis du er afsted på arbejde. Så kan det godt være, at du hellere ville have haft lidt mere fri eller lidt mere ferie endnu. Men jeg håber, hvis du lige er kommet tilbage fra ferie på arbejde den her uge, så håber jeg, at du har haft sådan en nogenlunde sådan blød landing. Det synes jeg, man fortjener sådan oven på sådan en ferie. Lige nu her på Skala, så går vi altså fra 90'er dansegulvet og ind på en bar. Vi skal på bar sammen med Shibuzi lige her med A Bar Song.

altid gerne har ville vide. Kan vide, hvad der mon står i Rasmus Seebachs søgehistorik. Altså, så er Today's Your Lucky Day. Det kan du nemlig få lov til at høre lige om lidt fra kamelens egen mund, eller hvad man siger. Rasmus Seebach, han fortæller, hvad han har søgt på Google lige om lidt.

0: Nej!
1: Jo,
0: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: lavpris. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: I verdens bedste morgen, der har min kollega jo den her leg, hvor de gennemgår hinandens søgehistorikker, deres Google-søgninger. Og derfor lå det altså også lige til højrebenet, da de havde Rasmus Seebach med på telefonen, at han også lige skulle have lov til at udlevere sig selv og fortælle, hvad han senest havde søgt på.
1: Trampolin, hvor farligt er det?
2: Ja.
1: Er du bange for at hoppe på trampolin, eller hvad?
2: Ja, men jamen, det er faktisk mere, fordi at vi har lige fået en trampolin ude i haven, og det der med, at mine drenge, de er jo vanvittige, og de laver hele tiden et eller andet livsfarligt. Og så skulle jeg bare lige, før jeg købte den der trampolin, finde ud af, hvor farligt er det egentlig, fordi at det er jo faktisk, altså nu ved jeg godt, jeg lyder super kedelig og sådan lidt paranoid, men det er faktisk rimelig farligt at hoppe i trampolin. Vi skulle bare lige have nogle regler herhjemme, at man ikke må hoppe to på en gang.
0: Jeg tror også, altså den dag jeg får et barn, jeg kommer til sådan konstant at søge på, om ting er farlige, altså hele tiden, tror jeg. Det er virkelig sådan en forældrelivlignende Google. Og du kan altså høre mange flere mærkelige spøjse søgehistorikker fra vores kære morgenværter i verdens bedste morgen, der jo er tilbage fra sommerferie. De er med dig alle hverdag 6-9 her på Skala, hvor du lige nu skal høre fra Teddy Swims på Lose Control.

lille hus i Jylland, fra Albert Heath og Darlin til din torsdag. Og hvis du ikke lige har bemærket, hvor du er landet, hvilken kanal du lige har fået tændt op for, så kan jeg fortælle dig, du er landet her på Skala. Det er os, du har fundet. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er jeg altså glad for at have dig med her. Mit navn, det er Laura, og det er mig, du lytter til i dag, fordi Ditte jo stadigvæk lige har nogle dage sommerferie tilbage endnu. Hun er med dig fra på mandag 9-13 igen, men jeg er altså vikar lige lidt endnu. Det er simpelthen så hyggeligt, og lige nu, der skal du altså høre fra en af mine absolut favoritter. Det er Taylor Swift lige her med Antihero.

0: bliver altså noget af det sidste, jeg når at smide efter dig i dag. Call Me Maybe fra Kylie Rae Jepsen lige her på Skala, fordi klokken nærmer sig altså lige så stille 13, og det betyder både, at jeg skal til at runde mit program af, men altså også, at jeg skal til at give den op for Anton, som selvfølgelig er med dig lige om lidt og resten af eftermiddagen. Mit navn, det er Laura. Jeg er tilbage på pinden igen i morgen klokken 9 sharp. Jeg håber, vi lyttes ved, og ellers må du bare have en dejlig torsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Og vi starter på en tragisk note, for den danske influencer Camilla Erbstone har mistet livet i en motorcykelulykke. Det bekræfter hendes familie over for Ekstrabladet. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved Vejen. Camilla Doen var skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og mor. Hun blev bare 27 år gammel. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen, og politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114, oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Og så skal vi til USA, hvor et udbrud af en diarréparasit spreder sig og nu har ramt 6 nye stater. 2 personer er døde og 100 er blevet syge, det skriver NBC. Der er tale om en parasit, som man finder i menneskeafføring. Myndighederne mistænker icebergsalat, som blandt andet er blevet serveret hos Taco Bell. Salaten kom fra en producent i Mexico og er siden blevet trukket tilbage. Solen har kigget frem for morgenstunden, men skyer og byer er begyndt at trække ind over især den vestlige del af landet. Temperaturen er landet mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst, og så blæser det altså godt ved kysterne.
0: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.

Kim energi fra The Chainsmokers og Coldplay. Lige der fik du Something Just Like This til din eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og det er jo ikke bare hvilken som helst dag i dag. Nej, det er en lille fredag. Og grunden til, at jeg altid kalder torsdagen for lille fredagen, det er simpelthen bare for at føle mig tættere på weekenden, end vi egentlig er. Er du tilbage på første uge efter sommerferien, eller er du vant til at være tilbage i den daglige rutine? Uanset hvad, så er weekenden altså bare skøn. Så skal vi ikke bare varme op til den sammen? Lige nu, der får du Sabrina Carpenter her med Manchild.

Snow Patrol, Chasing Cars, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, så lige nu, der bevæger vi os tilbage til vores eget lille, dejlige land. For selvom Danmark er et lille land, med ikke alt for mange indbyggere, så er vi altså stuenefuldt, når det kommer til musiktalent. Vi gør os også bemærket på den internationale musikscene, og lige nu der skal vi have fat i en af dem, jeg synes gør det allerbedst inden for dansk musik. Malte Ebert. Vi kaldte ham engang gulddreng, nu er vi altså bare ved hans borgerlige navn, og det synes jeg faktisk også klæder ham rigtig, rigtig godt. Malte, han har skrevet en sang om noget, jeg tror, vi er mange, der kan relatere til. Det her med, at vi er natur. Altså, jeg ved ikke, om det er janteloven eller hvad det er, men vi er gode til at sætte begrænsninger for os selv. Vi er gode til at tænke, at det her, det er godt nok til mig. Jeg fortjener ikke meget mere. Er det janteloven? Måske. I hvert fald, så vil Malte Ebert gerne gøre op med den her tankegang. Han vil gerne opfordre til, at vi rager lidt mere til os, suger lidt mere til os, gør os lidt mere fortjent til de gode ting i livet. Jeg synes, det er en mega fed livslektie. Og så er det også bare en mega fed sang. Her, der er Malte Eberts med Sæt det fri på Skala.

0: Tidligere i dag ramte min kæbe gulvet, for der er sket noget, som meget, meget sjældent sker. Jeg kan lige så godt afsløre, at vi kommer ind i fodboldens verden. Jeg gør dig klogere på sagen og fortæller dig, hvad der fik min kæbe til at ramme gulvet lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre mine.
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man får den robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ikke mig bedre.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

I Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. Kæmpe energi. Lille fredag eftermiddag. Tak for at være tunet ind. Elsker simpelthen det omkvæd.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør, og der er altså sket noget, som man ikke ser hver dag i fodboldens verden. Det bliver vi nødt til lige at dykke ned i. Der er nemlig sket det, at FIFA har sagt undskyld. Ja, den er god nok. For det hele startede, da FIFA havde en plan om at oprette et nyt selskab og sælge andele af blandt andet VM i fodbold til private investorer. Og dermed lukrere lidt på, på fodboldens verden. Den plan dog skabte så meget kritik, at den nu er droppet igen. Nu har FIFA simpelthen sendt et brev ud, hvor de erkender, at de begik fejl undervejs. De skriver blandt andet, at deres egne medlemslande ikke blev ordentligt inddraget i processen. Og at sagen burde have været håndteret på en helt anden måde. Men, og der kommer selvfølgelig et men, samtidig så bakker hele ledelsen fortsat op om FIFA-præsident Gianni Infantino. Som er, altså, han har jo fået en del kritik i kølvandet på den her sag. Og så kommer der lige en lille krølle til sidst. Selvom FIFA altså siger undskyld og har trukket planen tilbage, gør organisationen også klart, at den fremover ikke vil acceptere angreb på sin ledelse eller den måde, den træffer beslutninger på. Så altså kort fortalt, FIFA siger, vi lavede fejl, og det beklager vi. Men de siger også, nu er den sag vist lukket, og nu vil vi gerne have lidt arbejdsro. Det er alligevel en kombination, man ikke hører hver dag i fodboldens verden.

0: et af verdens største boybands. NSYNC. Og bye bye bye lige her på Skala. Og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Dem kender du sikkert. Men du kender måske sikkert også det her med, især her hen over sommeren, at pengene de sidder lidt mere løst i pungen og på kontoen end normalt. Man kan falde i impulskøbsfælden. Du har sikkert gjort det. Jeg har også gjort det. Guderne skal vide, jeg har gjort det. Og forleden i Verdens Bedste Morgen, der snakkede de netop om, hvad lytterne her på Skala har lavet af voldsomme impulskøb.
1: Julie, hun har gjort noget, som jeg drømmer lidt om det. Hun har impulskøbt en Porsche.
2: En Porsche?
3: Ja. Janne, hun blev inspireret og kom til at købe en Polestang.
2: Ja, tak.
3: Og Glenn fik lyst til at få en ny hobby og kom hjem med en sækkepil.
2: Ja, det er vildt. Vi er også Fie, der skriver os ud for at kigge på et kolonihavehus. Og på vej hjem købte vi en landejendom. Bare sådan lige.
1: Men nok den dyreste, det ved jeg ikke om det er, men det tror jeg måske godt, det kunne være. Det er Sanne, hun skriver, vi kommer til at købe en autocamper til 600.000.
2: What?
1: Men hvordan kan man impulskøbe noget til 600.000?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. 600.000, det æder mig med mange penge. Jeg tror, det dyreste, jeg har impulskøbt, det var en Banjo til 6.000. Den fortrød jeg lige så snart, jeg gik ud af guitarbutikken igen. Og den blev byttet 14 dage efter. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala, sørg lige for at være med dem. Imens, der får du her Burhan G og Medina med Gemt dit nummer.

0: To af de største stemmer på den internationale musikscene, Lady Gaga og Bruno Mars, her med Die With A Smile. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi også høre fra en af de allerstørste stemmer nogensinde. Hvem den kommer fra, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Vi starter på en tragisk note, for den danske influencer Camilla Erbstohn har mistet livet i en motorcykelulykke. Det bekræfter hendes familie over for Ekstra Bladet. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved Vejen. Camilla Doen var skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Hun blev bare 27 år gammel. Og foruden et par narkotikasager og nogle mindre voldsager, er det første døgn i Bøgeskoven forløbet fredeligt til Smukfest. Politiet leder dog efter en enkelt mand, der i nat var gået amok på en mand og en kvinde, som han blandt andet havde spyttet i ansigtet og bidt i tommelfingeren. Ham har Sydøstjyllands Politi endnu ikke fået fat i, men de arbejder på sagen, siger Finn Ellesgaard, der er vicepolitiinspektør i politikredsen, til BT. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114 og oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Solen har kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturerne de lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne.
24: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Du lander her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så lige om lidt skal du finde telefonen frem og holde dig klar til at sende mig en meget vigtig sms. Men først, en af verdens største popstjerner her, der får du Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
26: Skru op

0: Rihanna. Og Calvin Harris, We Found Love.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gjertes.
0: Jeg kunne godt høre, det blev lige lovlig meget American DJ. We Found Love. Du landede her til Eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig på den her lille fredag eftermiddag. Vi skal til et ret vigtigt punkt i dagens program. Vi er nået til punktet, hvor du skal vinde dig en adgangsbillet. Og hvis du er hengiven lytter, så ved du, hvad jeg snakker om. Hvis ikke, så kan jeg lige forklare det. Om en halv times tid nemlig, der skyder vi i gang i dagens alt eller intet quiz. Lækker præmie på højkant. Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Alt det der. Men for at du kan blive dagens deltager i den, så kræver det en adgangsbillet. Og det er det, vi er nået til nu. Så det er om med det samme at finde telefonen frem, klar til at sende mig en sms lige om lidt. Nummeret, du skal sende den til, det er 1266. Du skal starte din besked med at skrive skala. Og så skal du gøre klar på at svare rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål. Husk også lige at kvittere med dit navn og hvor du kommer fra. Svarer du rigtigt, så er du altså i kvalificeringen til at blive dagens deltager i alt eller intet, ikke? Det er adgangsbilletten for pokker. Har du telefonen fremme, er du klar til at sende mig en sms? 1266. Skriv skala. Det er godt. Dagens adgangsbillets spørgsmål kommer her. Jeg skal bruge navnet på den dejlige mand, der står bag den her sang. Husk på

så er det altså bare om at smide mig sms'er i vildens sky. Nummeret, det er som sagt 1266. Start din besked med at skrive skala. Skriv, hvad ham her hedder. Kvitter med dit navn også gerne, hvor du kommer fra i landet. Og er dit svar altså rigtigt, så har du en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz senere i programmet. Hvad er det nu, han hedder? Nogle synes, det her spørgsmål er nemt. Andre synes, det er svært. Så kan du bare blære dig med at sende en sms til 1266. Så håber jeg, det er dig og mig, der quizzes ved lidt senere i alt eller intet quizzen.

0: synes, det her er en kæmpe vibe fra Sam Smith. Sammen med skønne Normani. Dancing with a Stranger. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Tak for at være med mig på den her lille fredag. Det er skønt. Det er hyggeligt, du er med mig. Her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden, der gik bølgerne faktisk lidt højt. De blev lidt flove i studiet. For du kender godt ordet indfødsretsprøve. Det er det, man skal bestå for at kunne blive dansk statsborger. Og jeg kan sige, inden jeg spiller det her klip for dig, man skal have minimum 36 rigtige ud af 45 spørgsmål. Og mine morgenkolleger i Verdens Bedste Morgen skulle selvfølgelig teste sig selv.
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay,
1: hvad fik jeg fik 38 rigtige, så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige.
3: Ja.
1: Hvad fik du, Mathias?
4: Jeg fik 39 rigtige.
1: Ja, okay, en bedre.
4: Fik. En bedre.
1: Nå, Louise, bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger?
3: Nej.
1: Det er spændende.
3: Ja.
4: Bestod du ikke?
3: Jeg fik 35 rigtige.
4: Nej!
3: Jeg er så skuffet over mig selv.
4: Vi burde have været slanger herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at Louise ikke består. Og jeg var selvfølgelig nødt til at prøve at tage den selv. Og jeg kan også krybe til korset og indrømme, jeg bestod heller ikke. Jeg fik vist 33 rigtige, tror jeg det var. Men til mit forsvar, ved du så, hvor mange der bor på Færøerne? Eller hvornår Holger Danske blev bygget? Nej, det gør jeg heller ikke. Så hvis jeg pludselig ikke er i din radio, så er det altså fordi, jeg er blevet deporteret ud af det danske land.

0: Det er bare om at blive hængende her på Skala, for lige om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant, som du ikke har lyst til at gå glip af.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guf-knappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost, frit valg, 10 kroner. Og lurpakksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af de tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
28: Hvad skal jeg til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
32: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Husk lige, at vi alle fredag lørdag aftener her på Skala holder 90'er-festen, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti. Fra 17 frem til midnat. Så du kan både holde en god fest og blive lidt nostalgisk, og jeg garanterer, at Corona her også er på playlisten med The Rhythm of the Night. Men for nu er det altså blevet tid til det her.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, nemlig ja. Vi skal sgu i gang i dagens, i dagens alt eller intet quiz. Og har du ikke leget med før, så kan jeg lige hurtigt forklare reglerne. De er ret så simple. Ja, de er faktisk så simple, at jeg kalder den Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Ja. Det foregår sådan, at du i første omgang skal kæmpe om at blive dagens deltager. Det gør du altså ved at ringe herinde i studiet. Hvis du så kommer igennem på telefonen, så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i. Og det er altså musikhjulet, der afgør det. Så det spinder vi. Og så spinder hjulet løs og finder en kategori. Og jeg stiller dig derefter et musikspørgsmål inden for den kategori. Og der er mange forskellige kategorier. Altså 90'er hits, 0'er hits, danske hits, country hits, alt muligt. Så det kræver lidt en bred palette. Svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så vinder du præmien i dag. Et par lækre Skala-sokker. Ja, vi kan godt. Vi kan godt her på Skala. Og klarer du det uden livline endda, så er der en bonusgevinst til dig. Hvad det er, jamen det må du så dygtiggøre dig for at finde ud af. Men i første omgang skal vi finde dagens deltager. Skal det være dig? Så er det altså bare om at gribe telefonen nu og ringe herind på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Jeg håber, det bliver dig, jeg quizzer med lige om lidt. Love!

0: Rima og Selena Gomez her med en dejlig sang, som handler om vigtigheden af at kunne trække vejret ned i maven og slappe lidt af. Calm down her til din torsdag eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu der er vi altså i fuld gang med det her.
1: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, nemlig ja. Vi skal byde velkommen til dagens deltager. Det kræver lige, at vi tager et smut til Hammelev. Ved Haderslev og siger dag til dig, Malini. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Malini, det er din første gang igennem her på Skala. Det er simpelthen så rart at møde dig.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Men jeg kan også forstå, at den her ilddåb for dig, du er en lille smule nervøs.
2: Ja.
0: Men det skal vi bare igennem sammen. Det er der ikke noget at kæmpe sig af. Det er helt okay. Malene, det første, vi skal gøre her i Alt eller Intet quizzen, det er jo at finde en musikkategori, du skal quizzes i.
2: Ja.
0: Og det er jo hverken dig eller mig, der afgør det. Det er musikhjulet her på min computer, der bestemmer kategorien. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
2: Ja, giv den gas.
0: Vi giver den gas. Jeg siger den her. Alright. Malini, du er landet på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme.
2: Okay, det lyder interessant.
0: Det er noget country-musik, vi er ude i her.
2: Næste, det ved jeg ikke, om det er min stærke side.
0: Okay. Jamen altså, jeg krydser fingre for dig, Malini. Er du klar til dit spørgsmål i dag? Husk, at hvis du er helt på bar bund, så kan du trække livlinen.
2: Ja, jeg prøver.
0: Jeg skal bruge navnet på country-stjernen, der står bag den her. Det er den helt tunge country, det her. Men hvad hedder han? Har du nogen bud, Malini?
2: Nej.
0: Okay.
2: Jeg så sådan lidt...
0: Okay, er vi ude i, at du trækker livlinen så?
2: Ja, det bliver vist nødt til.
0: Ja, så får du tre svarmuligheder af mig. De kommer her. Er det A, Darius Rucker? Er det B, Zach Bryan? Eller er det C, Chris Stapleton?
2: Altså, de der navne, de siger mig absolut ingenting.
0: Spændende.
2: Ja.
0: Så er det om at tage et skud i tågen, tror jeg.
2: Ja, jeg tror, det bliver nummer tre.
0: Chris Stapleton, siger du?
2: Ja.
0: Og det er bare mavefornemmelsen, du følger der?
2: Ja.
0: Malini,
2: det er det.
0: Det er jo fuldstændig rigtigt!
2: Ja!
0: Hey. Det er jo Chris Stapleton for pokker. Prøv at høre, jeg tror, at det her det er første gang i min quizkarriere, at jeg har oplevet så vildt et skud i tågen, som så alligevel rammer plet. Stort tillykke, Malini. Du har vundet et par Skala FM sokker.
2: Mange tak.
0: Du klarede det. Du kom igennem det, og, ja. du svarede ind der rigtigt. Det er fuldstændig fantastisk. Tusind tak, fordi du var med i dag. Kan du have en skøn torsdag?
2: Tak fordi jeg måtte være med, og i lige måde.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Miley Cyrus og kæmpe hittet Flowers lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertis. Tusind tak for at lytte med. Bliv endelig hængende. Jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra en stor klipper med en endnu større stemme.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi starter på en tragisk note, for den danske influencer Camilla Erbstone har mistet livet i en motorcykelulykke. Det bekræfter hendes familie over for Ekstra Bladet. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved vejen. Camilla Doen var lærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Hun blev bare 27 år gammel. Og foruden et par narkotikasager og nogle mindre voldsager, er det første døgn i Bøgeskoven forløbet fredeligt til smukfest. Politiet leder dog efter en enkelt mand, der i nat var gået amok på en mand og en kvinde, som han blandt andet havde spyttet i ansigtet og bidt i tommelfingeren. Sydøstjyllands politi har endnu ikke fået fat i ham, men de arbejder på sagen, siger Finn Ellesgaard, der er vicepolitiinspektør i politikredsen til BT. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114, oplyser Sydøstjyllands politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Solen den har lige kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturerne de er landet mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne.
9: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
10: Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der skal du holde dig klar ved telefonen, klar til at ringe herind til mig i studiet. Men først skal vi have fat i en stor klippert med en endnu større stemme. Teddy Swims får du her med Mr. Know It All.
11: Skru

0: Ed Sheeran og Shivers her på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja tak, vi skal skudt gang i dagens Hvem, hvor, hvad-leg, som handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg har simpelthen sluppet tøjlerne nu den næste times tid. Jeg aner ikke, hvad der skal ske, og det kan du være med til at opklare for mig. Jeg kalder det her for en radiorejse. Den her leg er i sin pureste form en radiorejse, fordi vi kommer rundt i hele vores sendområde. Hele Region Syddanmark. Jeg sætter nemlig en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind. Så hvis du sidder i Sønderborg, ja, så skal vi til Sønderborg. Sidder du i Esbjerg, ja, så skal vi så også, sjovt nok, til Esbjerg. Sidder du i Odense, så tager vi sgu også til Odense, du. Det vigtigste, det er, at du ringer. Og det gør du i øvrigt på 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer nu, så det er bare om at give mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Vi høres ved.

0: got a feeling.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er lige nu i fuld færd med lejen, jeg kalder Hvem, hvor, hvad, hvor det altså i sin pureste form handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og fordi det er sommerperiode lidt endnu i hvert fald, så har jeg ofte sagt, at det er okay at ringe ind og blære dig med, hvad du har lavet i sommeren, eller hvad du skal lave, hvis du stadig har lidt sommerferie, dit heldige asen. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Og lad os simpelthen bare lige se, hvor vi starter dagens radiorejse ud henne. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg er Lukas, og jeg er på vej hjem, og hvad hedder du nu, er i Skovby, hvis jeg er på Sønderborg.
0: Og hvad skal du, når du kommer hjem, Lukas?
2: Måske være sammen med min familie, og være sammen med min hund.
0: Det lyder død hyggeligt. God fornøjelse med det, og tak fordi du ringede ind. Alright, Skovby. Helt sikkert. Okay, hvor skal vi nu hen? Jeg kan næsten ikke vente med at finde ud af det. Du bestemmer faktisk næste destination, kan man sige. Alt det kræver, det er, at du samler telefonen op og taster 72 11 43 00 ind og ringer ind til mig. Og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så giv mig et kald. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.

Vi fortsætter altså lejen, hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Alt det handler om er at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så giv mig et kald lige nu, jeg sidder simpelthen og venter. Du ringer på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Ja, det er et af mine yndlingsnumre med One Direction, Story of My Life. Lige her på Skala.
1: Du er på Skala FM.
2: Hvem?
1: Det er Anja.
2: Hvor?
3: Esbjerg.
2: Hvad?
3: Jamen, vi kører aftenhold her. Vi har fri klokken 6.
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Jeg hedder Anton Gertes, og det handler altså bare om at gribe telefonen og ringe herind til mig i vildens sky. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer rundt i hele vores sendområde, og jeg er altid spændt på at se, hvor vi ender. Så lad os bare hoppe over på telefonen. Der er altså fyldte linjer lige nu. Skala 5 Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Hej Anton, jeg hedder Christina. Jeg kører lige over den tyske grænse ved Kruså. Jeg er på vej hjem til Als.
0: Og når du kommer hjem, hvad står den så på?
4: Så tror jeg, jeg vil sætte benene lidt op og så slappe lidt af. Det er første dag efter ferien, så hun bliver lidt træt jo.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Så lyder det også fortjent at slå fødderne lidt op, Christina. Tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
5: Hallo, jeg hedder Morgan, og jeg er varmdrup, og jeg skal hjem og have en god middag.
6: Boller
5: og kaj.
0: Sådan. Hvor lækkert, Morgan. Tak for kaldet. Og bon appétit. Lad os tage en mere. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
7: Hej, det er Melini, og jeg er i Vejen. Og jeg skal hente en Sankt Hansurt, og så skal jeg hjem og plante den til ved min skildpadder.
0: Hvor mange skildpadder har du?
7: 6.
0: Er det den her klassiske lille skildpadde, man ser i Plantorama, eller hvor store er de?
7: Lige nu er de jo små, men altså, de bliver 30 cm over skjoldet.
0: Okay, det er da noget af en størrelse. Jamen, held og lykke med det, Malini, og tak for kaldet. Skal vi lige nå en enkelt mere? Skala 5 Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
8: Jeg hedder Benjamin. Jeg er i Esbjerg, og jeg sidder og spiller League of Legends. Og det er spillet i lang tid, men nu er der lige kommet en ny update ud, som simpelthen gør, at man kan spille det helt gamle. League of Legends Classic hedder det. Ja, det er kanon.
0: Ej, hvor sindssygt. Det er jo der, man bliver ægte nostalgisk. Nu får jeg lyst til at spille League of Legends. Tak for kaldet, Benjamin. Nu er det altså bare om, at du griber telefonen og ringer herind. Dig, der sidder lidt med. Hvor skal vi hen nu på radiorejsen i dag? 72 11 43 00, det nummer, du skal ringe på. Så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder simpelthen her og venter. 72 11 43 00.

0: Levine. Dronning Pop Punk. Her fik du Complicated. Jeg hedder Anton Gattes, og vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem?
3: Kasper.
2: Hvor?
4: Stævning.
2: Hvad?
3: Har der drabber hele dagen? Du skal bare sejle mig ind på hovedet.
2: Hvem, hvor, hvad? På Skala FM.
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad handler altså om, at du skal gribe telefonen og ringe hen til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi har været rundt omkring i dag. Det er skønt. Min telefon her i studiet er lidt på overarbejde. Det må jeg indrømme. Der var et punkt i løbet af den sidste times tid, hvor jeg var lidt bekymret for, om den ville klare den. Men den har klaret skovene indtil nu. Skærene, hvad siger man? Lad os se, om ikke den kan klare lidt mere. Skala 5 danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
5: Jeg er Max. Jeg er ude for noget, der hedder Brons, tæt på Skærbæk og Tønder. Og jeg er på arbejde på vej til Rødbro. Jeg arbejder i transport.
0: Og hvornår har du udsigt til at have fri fra arbejde?
5: Forhåbentlig inden klokken 8. Sådan er det i transportbranchen. Men det er hyggeligt. Jeg elsker det.
0: Det er det vigtigste, Max. Så længe man elsker sit job, så arbejder man ikke en dag i livet. Tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
6: Jeg er Benedikta. Og hvor jeg er, jeg er i Skagen. Og der ved Skagen, der skal jeg sådan ud og have hårdt luftet og ned ved stranden. Og så samle en hel masse ting med en masse mennesker. Og det kan jo være, at du kommer en tæftepost. Det kan være, der kommer en konkyle. Det kan være, der kommer så meget.
0: Det kan det. Jeg krydser fingre for en flaskepost til dig, Benedikte. Tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
7: Hej, jeg hedder Smilla. Jeg er nede i Åbenrå i Sønderjylland. Jeg er på vej, i Netto. Jeg har lige været på arbejde.
0: Sådan. Praktiske mus. Tak for kaldet. Jeg tror altså godt lige, vi kan nå en enkelt en slutter. Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
8: Ja, goddag. Jeg hedder Snorri, og jeg kører fra Blans til Falsted lige nu. Med hjem fra arbejde. Og jeg har lige fået en killing, som skal lige sige hej til og plejse lidt.
0: Ja, super, Snorri. Ja. Jeg hørte lige id blive byttet med et æ til at starte med. Men nu forstår jeg konteksten. Tak for kaldet. Og tillykke med den lille killing. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag. Men noget du ikke at ringe ind, så bare roligt. Vi gør det hele igen i morgen. Samme tid, samme sted fra kl. 15. Lige nu, der får du Shakira og Burna Boy. Her med Die Die.

0: Det er det eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og den gode musik, den kører altså derudad. Lige om lidt, der skal vi have fat i en dansk artist, som beskriver sig selv som en kæmpestor tissekone-energi. Hvem det er, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: På Spil 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
23: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlæg.

0: Ein Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver og influencerbureauet Tell Agency til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved Vejen. Og så er det altså skæbnens time i flyselskabet SAS i dag, hvor overenskomstforhandlingerne med det norske kabinepersonale er i gang. Parterne skal i dag mødes til et decideret skæbnemøde, som kan føre til strejke blandt personalet, hvis ikke de får enderne til at mødes. Det har kabinepersonalet varslet ifølge det norske medie Dagbladet. Det drejer sig om 750 medarbejdere, der kan risikere at stoppe arbejdet fra på lørdag. Det vidstår ikke, hvilke ruter der bliver berørt. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114, oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Solen den har altså lige kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturerne lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne i dag.
13: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu skal vi høre fra den fantastiske kvinde, som beskriver sig selv som en kæmpe stor tissekone-energi. Det her, det er Katinka, og det dejlige nummer, Kogeplade. Velkommen.
15: Skru op for

Lidt dejlig tråd fra Pink. Lige her fik du fucking perfect til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag er ikke bare hvilken som helst dag. I dag er dagen, hvor der er sket noget inden for fodboldens verden, man altså ikke lige ser hver dag. Du har godt hørt alt det her palaver, der foregik med, at FIFA havde en plan om at oprette et nyt selskab og sælge andele af blandt andet VM i fodbold til private investorer. Men UEFA kom på banen og sagde, vi boykotter FIFA. Alle boykotter FIFA og Gianni Infantino, hvis den her plan den bliver ført igennem. Og nu har FIFA så simpelthen, ja, tro det eller ej, sagt undskyld. Ja, den er god nok. De har simpelthen sendt et brev ud, hvor de erkender, at de har begået en fejl i løbet af den her proces. Og de skriver blandt andet, at deres egne medlemsland ikke rigtig er blevet inddraget ordentligt, og det kan de godt se nu. Men samtidig så skriver hele FIFA-ledelsen altså, at de fortsat bakker op om præsident Gianni Infantino, præsidenten for FIFA. Og der kommer også lige en lille krølle til sidst, som jeg morede mig lidt over. Fordi selvom FIFA siger undskyld og har trukket planen tilbage, så har de altså også været ude og gøre klart, at de fremover ikke vil acceptere angreb på deres ledelse, eller på den måde, ledelsen træffer beslutninger på. Så det er lidt på samme måde, som min mor sagde undskyld til mig efter et skænderi, da jeg var 7 år gammel. Ja, undskyld skat, men du var jo selv ude om det.

lige for tiden, der er alle os herude på Skala-redaktionen ret spændte og ret nysgerrige, fordi vores kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen er på barsel lige nu. Han og hans kæreste venter barn, og de havde termin for, ja hvad, halvanden uges tid siden. Og vi har ikke hørt noget om, at lille Bebs er kommet til verden endnu, så vi går alle sammen næsten på tå for at finde ud af, hvornår den her lille en er kommet til, hvis overhovedet. Vi ved, at Maj, Lasses kæreste, ikke havde født for 2 dage siden. Det er sidste melding, vi har fået. Så vi går alle sammen og sådan, gad vide om det nu. Gad vide om de sidder op på hospitalet, op på fødestuen og har fået et lille liv rakt i armene. Og vi hører jo ikke noget fra Lasse af gode grunde. Han er en meget optaget mand, men jeg er sikker på, at når han lige får et ben til jorden, så er han klar på at ringe til sine morgenkolleger i Verdens Bedste Morgen. Og jeg tror, jeg vil otse hele mit liv på, at Louise hun begynder at græde, hvis Lasse han laver sådan et opkald. Og om han gør det, det må du så tune ind i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala for at finde ud af. Jeg kunne godt forestille mig, at vi er ved at være op over nu.

0: Lige om lidt skal der nørdes musik her på kanalen. Min gode kollega Thomas Madvig og jeg, vi elsker at dykke ned i artister og i numre og nørde lidt. Og jeg går ud og henter Thomas herind i studiet om et øjeblik. Og hvis du har lyst til at nørde sammen med os, så bare bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Post Malone og Morgan Wallen lige her i I Had Some Help til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu har jeg hivet min kollega Thomas Madvig med her ind i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Goddag, her Gertes.
0: Goddag, her Madvig. Thomas, noget vi rigtig godt kan lide at gøre sammen, det er at nørde lidt musik ud over det sædvanlige.
1: Ja. Yeah.

0: til at synge den.
1: Nej.
0: Så han måtte simpelthen blive instrueret i at synge den selv, men i altså, det demo-version, der skulle han bare synge den selv. Og briefet til ham, det var, lyd som Joe Cocker. Joe Cocker er jo en legendarisk sanger, som blandt andet lavede Leave Your Hat On med sådan en meget growlet stemme. Ikke? Ja. Så han skal, altså, det ved jeg ikke, om man kan prøve at høre i baggrunden, eller prøve at høre på hans stemme, at hans brief er, lyd som Joe Cocker, og et eller andet sted ville han slet ikke selv have sunget den, og så ender han med at synge en sang, som i den demo-version bliver sendt ud til klubberne, der eksploderer den, så kommer den på radio, og resten er klubhistorie.
2: Skal vi lige prøve at se, om vi kan høre lidt Joe Cocker i Hathaway? Altså, nu kan vi lige starte den stille ud her, ikke? Jeg kan godt høre det.
0: Kan du det? Jeg tænker, det er lige tre toner ned. Måske sang han den dybt, og så er de speedet den op.
2: Jamen, det kan godt være, men han... Altså...
0: Oh, baby, don't hurt me! Ja, det er rigtigt, ja.
2: Lige det kan det godt være. Her der er Hathaway. Joe Cocker, What is Love?

Justin Timberlake. Manden, der kan alt. Han kan skrive, han kan producere, han kan synge, han kan danse, han kan lægge stemmer til små trolde i animationsfilm. Et multitalent er han virkelig. Du fik ham med om at Can't Stop the Feeling på Skala, hvor vi nu skal tilbage til vores eget lille dejlige Danmark og høre fra to af de største og bedste navne, vi har på den danske musikscene. Den ene hedder Uro, er en fantastisk sangskriver og sanger og artist. Han er sådan, ja, også ligesom Justin Timberlake hele pakken. Og den anden spillede på stjernescenen i går på Smukfest, og efter sigende, hvad jeg lige hørte på vandrørene, skulle det have været en fuldstændig fantastisk koncert, og jeg kan ikke forestille mig andet. Hun hedder Mille, og det er altså en dynamisk duo, vi er fat i lige her. Mille og Uro får du her med Drømmefanger.

0: Og med Lola Youngs Messi her på Skala er klokken altså ved at nærme sig de 17. Og det betyder, at Thomas Madvig, han står faktisk og nedstiger mig lidt. Han glæder sig til at komme herind i studiet og overtage og bære dig godt igennem din lille fredag aften med en masse fed musik og måske også lidt nostalgi. Lur mig, om ikke han kan trylle lidt for dig. Tag rigtig godt imod, Thomas. Jeg hedder Anton Gertes og er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver, influencerbureauet Tell Agency, til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved vejen. Og så er det altså skæbnens time i flyselskabet SAS i dag, hvor overenskomstforhandlingerne med det norske kabinepersonale er i gang. Parterne skal i dag mødes til et decideret skæbnemøde, som kan føre til strejke blandt personalet, hvis ikke de får enderne til at mødes. Det har kabinepersonalet varslet ifølge det norske medie Dagbladet. Det drejer sig om 750 medarbejdere, der kan risikere at stoppe arbejdet fra på lørdag. Det vidstår ikke, hvilke ruter, der bliver berørt af det. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114 og oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Solen har kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturen lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne i dag.
7: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
8: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at fortælle dig historien bag sangen Drum Dead med Olivia Rodrigo, og hvad Taylor Swift er inspireret af til hendes nye single. Vi ligger lige fra først med Apakas Flue i et spin. Rigtig hjertelig velkommen til.
9: Skru

Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken. Det er du måske nu, eller så skal du snart, eller også er du allerede hjem fra fabrikken. Jeg er her. Jeg er på radiofabrikken, klar til at fortælle dig historien om en sang, som Olivia Rodrigo lige har udgivet. Kunne du forestille dig, at den her amerikanske, sydamerikansk R&B-inspirerede sanger er inspireret af noget så vildt som det engelske punkband The Cure? Men det er faktisk rigtigt. Hun kigger nemlig lidt til sangen Just Like Heaven, som er en stor sang for The Cure. Den er blandt andet en del af inspirationen til sangen Drop Dead, som handler om, når man er forelsket og vanvittigt går i gang. Man synger om den her følelse af, at man er internetstalker for at følge den, man er vild med, dagdrømme, en skræmmende rus ved en første date, så hun har selv udtalt, jeg er meget stædig, hvis jeg kan lide nogen, så tænker jeg, at det her kommer til at ske. Altså nærmest stalker-typen siger, det kommer til at ske, om du vil det, eller ej. Og når hun er forelsket, så er det noget af det mest levende, hun nogensinde har oplevet, har hun sagt i en pressemeddelelse omkring den her sang. Og hun mener også, at et enkelt kys måske kan få hende til at falde død om. Det er inspirationen til Drop Dead. Du får den lige her på Skala. I know.

0: stadigvæk et fantastisk nummer her. Godt og vel er det sådan snart over halvandet år siden, vi hørte den første gang Benjamin Howe og Lucas Graham. Du ligner din mor, du fik den her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne give dig et Skala FM hack til, hvordan du kan vinde 5.000 kroner. Det kræver en stor indsats for dig. Lyt med om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: sjovt nok en af de mest spillede sange til bryllupper. Og det kan ikke komme bag på nogen Mary You, der fik Bruno Mars lige her på skala. Nu skal det handle om mit yndlingshold til at stå op til. Verdens bedste morgen. Lasse, Mathias og Louise, som har en disciplin, du kan stille op i, hvis du er blandt de rigtige. Ikke bare moderat morgenfriske. Du skal være super frisk, og så skal du også være mega skarp på paratviden. Jeg er endnu ikke formået selv, bare som jeg gav mig bedre tid end den stakkel, der er igennem i 10 på tid konkurrencen og prøvet. Jeg er ikke gennemført nu. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder, hvis du gennemfører disciplinen, så kan jeg lige fortælle dig bagefter, hvordan du kan deltage, hvad det går ud på, og hvordan du skal være meget, meget skarp om morgenen. Sådan her lyder det, når man får et bogstav og skal levere 10 ord, der passer i de kategorier, der bliver smidt i hovedet på 45 sekunder.
1: Et sprog.
2: Kinesisk.
1: Noget, man føler.
2: Kærlighed.
1: Noget i naturen.
2: Pas.
1: En sportsgren.
2: Pas.
1: En feriedestination.
2: Kreta.
1: Noget, der kræver mod.
2: Klatring.
1: Noget, der er dyrt.
2: Krimi.
1: Noget, der er godt med ost.
3: Pas. Der er ikke tid.

første ord efter dig. Du må gerne sige pas så mange gange du vil, men inden for de 45 sekunder skal du så ramme 10 ord, der passer på det forbogstav, du er blevet tildelt. Lyt med i morgen tidlig. Der er masser af andet og godt at komme efter, når verdens bedste morgen er klar til dig fra klokken 6, lige her på Skala FM.

Ja tak, jeg skal ikke have noget at klemme og suspere. Malene, fik du historien om lige her på Skala FM. Nu skal det handle om Taylor Swift, der fik et opkald fra et produktionsselskab, jeg elsker. De hedder Pixar, de laver de bedste tegnefilm, eller i hvert fald blandt de leverandørerne af nogle af de allerbedste tegnefilm. Hun bliver ringet op, der skal laves noget musik til Toy Story 5. Sangen skal handle om cowgirl-dukkefiguren Jessie. Og Jessies historie er nemlig om at blive forladt, men også fundet igen. Og så var briefet, hun decideret fik fra Pixar, altså en historie om at blive forladt af sin oprindelige ejer, sammen med hendes vedvarende frygt for at blive efterladt, mens verden og de børn, hun tilhører, går videre. Og så er det også en sang, hvor det for Jessie i hvert fald gælder den her anerkendelse, den her forbindelse til sin... husk nu, Jessie er et stykke legetøj, men det er Toy Story-konceptet selvfølgelig og hele præmissen. Men Jessie er sat hårdt på prøve af adskillelse, men stadigvæk så falder kærligheden ubesværet på plads igen det øjeblik, hun bliver genforenet med den, der har savnet en eller en anden, der bare vil elske hende og lege med hende. Toy Story 5 har fået kæmpe mange roser, men også gjort forældre bange, fordi det er jo et elektronisk stykke legetøj derinde, og gør legetøjet bange den her gang, en skærm er i gang med at overtage noget fra den virkelighed, de var i lige før. Minder det dig om noget fra din egen virkelighed? Lad os høre sangen. Det her, det er Taylor Swift fra soundtracket til Toy Story 5. I knew it. I knew you.

0: do what I can, don't put
1: Rag and Bone Man, human. Jeg får lyst til at sige Rag and Bone Man. Lige her på skala 5. Om lidt så skal det handle om mareridt. Er det egentlig så farligt at have et mareridt? Jamen selvfølgelig sådan, når man har det, men der er en naturlig forklaring på, hvorfor man kan have de her voldsomme drømme. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Om lige før det, så skal vi lige forbi BT. Vi skal have en dugfrisk vejrudsigt og nyhedsårsigt klar til dig.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Hey,
11: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram candykin blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu, kun i Designer Outlet Neumünster.
23: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Selvom Gianni Infantino har undskyldt, så har DBU stadigvæk ikke tillid til FIFA-præsidenten. Det siger DBU-formand Jesper Møller på DBU's egen hjemmeside. Allerede i sidste uge sagde Møller, at tilliden til Infantino var forsvundet efter sagen om, at FIFA ville oprette et kommercielt selskab, som skulle sælge aktier i blandt andet VM. Det fik langt størstedelen af FIFAs medlemslande til at vende ham ryggen, og heller ikke det europæiske fodboldforbund UEFA har tillid til præsidenten på trods af hans undskyldning. Og så er det altså skæbnens time i flyselskabet SAS i dag, hvor overenskomstforhandlingerne med det norske kabinepersonale er i gang. Parterne skal i dag mødes til et decideret skæbnemøde, som kan føre til strejke blandt personalet, hvis ikke de får enderne til at mødes. Det er kabinepersonalet varslet ifølge det norske medie Dagbladet. Det drejer sig om 750 medarbejdere, der kan risikere at stoppe arbejdet fra på lørdag. Det vides dog ikke, hvilke ruter, der bliver berørt. Og den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver og influencerbureauet Tell Agency til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Aften og natten bliver en skyet omgang i langt størstedelen af landet, og temperaturerne de falder til ned mellem 12 og 17 grader, og så vil vinden være let til frisk. Det gælder dog ikke ved kysterne, hvor det godt kan komme til at blæse voldsomt.
0: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Torsdag aften her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Velkommen hjem fra arbejde, hvis du er kommet hjem. God tur hjem fra arbejde, hvis du er på vej hjem, og god arbejdsløst, hvis du stadigvæk er der. Jeg ligger fra i den her time med Ida Laubergs Terrier. Velkommen til.
2: Skru

Snap, Rhythm is a Dancer. For nogen, lige fra Marit over at tænke tilbage på de 90'er, hvor man stod og dansede i en meget yngre udgave af en selv på et dansegulv. Det kan godt være, at man får Marit over, hvad man er blevet til i dag. Det ved jeg ikke. Marit skal man bare ikke være så bange for. Selvom det føles meget ægte, når man vågner op, bader i sved og tænker, hvorfor sker det her? Så er det sådan set bare en af de måske mere tarvelige funktioner, hjernen har. Nemlig det at på en naturlig måde at bearbejde indtryk på, man har fået igennem dagen. Og nogle gange så kan de her indtryk bare ned ad et mørkere spor, og så bliver det til et mareridt. Og så er det jo bare om at ryste der sig igen. Det er mareridt, du skal høre om nu. Det handler faktisk om længsel. Og være gået fra en. Måske et brud, man ikke selv lige var helt med i. Og så beder man sin eks om at please genoverveje, mens man kæmper med søvnløshed. Og det her vedvarende spøgelse af fortrydelse, der kommer ind. Det er Teddy Swims udgave af et mareridt. Bad dreams, du får den her på skala.

0: Ebert, Sæt Det Fri, lige her på Skala FM. Jeg kunne godt tænke mig at bede dig om en lille opgave. Tænk over den værste togtur, du har været på. Hvilke minde kommer op i dig der? Jeg vil gerne dele mit minde med dig, og så skal du også høre Mathias fra Verdens Bedste Morgens minde om en forfærdelig togtur. Lige om lidt bliver du.
1: Lyt med i Verdens Bedste Morgen og i 10 på tid, og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige!
4: Yes!
5: Nej!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
9: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
11: Hos Biltema. Du skriver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Justin Bieber. What do you mean? Og som en ægte believer, bliver jeg aldrig træt af hans musik. Jeg håber, du har det på samme måde. Nu skal vi prøve at se, jeg bad dig lige før om at tænke, har du, kan du mindes din værste togtur? Hvad gik den ud på? For mig gik den ud på, da min søn, han er 2 år gammel og et bundle af energi. Altså, og vi sidder i den til formålet tilegnede DSB-familievogn. Men stadigvæk så var han så vildbasse, at den søde togmedarbejder kommer ned og spørger, har I lyst til at låne min kopi, min private kopi i et øjeblik? Så tænker man, okay, så er det slemt det her. Derefter tog jeg kørekort, skal lige sige. Så tænker jeg, det går ikke det her. Vi kan ikke udsætte andre for vores lille vildbasse, indtil han er blevet lidt mere moden at køre tog med. Så det er mit pinlige øjeblik i en togtur. Mathias fra verdens bedste morgen har også prøvet noget, der ikke var særlig fedt i et tog.
1: Jeg sidder i toget. Sædet ved siden af er ledigt. Og der har jeg stillet nogle tasker og sådan noget, fordi jeg tænker, så kan jeg måske signalere, det må godt blive ved med at være ledigt. Men så kommer der en mand, der gerne vil derind og sidde. Nå, men fair nok, jeg flytter mine ting. Han sætter sig og spiser en croissant, og han krummer ud over det hele, og han stinker af sved. Og
2: nej.
1: Det der så sker, det er en lang togtur. Jeg falder i søvn. Men når jeg sover, ikke også?
2: Ja.
1: Så siger det jo sådan...
2: Nej.
1: Nå, jeg sover lidt med lyd på. Så vækker han mig, og så siger han, undskyld, du snorker virkelig højt. Og så er jeg sådan, okay. Og lidt efter, så stiger han af, hvor jeg tænker, okay, du skulle af om 5 minutter.
0: Det kunne være, at han bare ville gøre dig en tjeneste og fortælle dig, at du er i gang med at blamere dig selv for resten af togets passagerer. Men hvem ved? Det er selvfølgelig aldrig rart, så vi ligger på den måde. Det er sådan lidt en chokfølelse. Ved du godt, hvad du laver? Nej, fordi jeg så din tåbe. Verdens bedste morgen er klar med flere gode historier. Der er også dem der fra en skør verden. Der er også 10 på tid og masser af andet godt fra verdens bedste kop radio morgenkaffe. Den bliver serveret for klokken 6. Lige her på Skala FM.

Hvad er det, der foregår med danske musikere over de sidste mange år? De laver musik, så det ene hit er mere syngbart end andet. Når jeg siger syngbart, så er det fordi, jeg mener, jeg kan teksten, og jeg kan synge med på den. Jeg får lyst til at synge med på den hele tiden. Godt, jeg kan sammen med Lasse for verdens bedste morgen, det hedder han. Men her er jeg, uden Lasse. Albert Heath fik du sammen med Dalin på et lille hus i Jylland på Skala FM. Nu skal det handle om ny musik på vej for The Weeknd. Det er ikke det, du skal høre lige om lidt. Bare lige roligt. Det handler mere om, hvad vi kan vente os

Hvis du nu har hørt The Weeknd i lang tid, han startede jo faktisk med at give musik på det, der hedder mixtapes, det vil sige, at han bare udgav det med sine egne midler, indtil det skabte så meget furore, så meget hype, at han pludselig blev kontaktet og udgav en trilogi af et album, altså tre CD'er i en CD-pakke, ja for dengang, som er en fantastisk lytter. Og så har han udviklet musikken igennem tiden, men nu siges det, at han vil gå tilbage til sin gamle lyd. En lyd fra før de sidste hits, du har hørt, og det er en fantastisk lyd, skulle jeg hilse at sige. Og det bliver så ikke under navnet The Weeknd, hvis det holder stik, hvad han har planlagt. Nemlig at begrave The Weeknd, som man mener, han har taget hele vejen, både som musiker, men også som virkelig dårlig skuespiller. Abel Tasfaye, det er det navn, du skal lede efter, når du skal høre ny musik fra ham, som han har sagt i 2027, altså kommer under navnet Abel Tasfaye. Det bliver den gamle lyd, hvis man kan relatere til det. Hvis man ikke kan det, så tager vi bare en af dem, vi kender her. The Weeknd's I Feel It Coming.

0: En sang, hun fandt på, da hun en dag ude foran en restaurant stod og tændte en cigaret i regnen, og så tænkte hun, det her kan da blive til en sang. Og det blev så til kæmpe hittet Set Fire to the Rain, du fik Adele lige her på Skala FM. Har du nogensinde fået voksen skæld ud? Og mit eksempel kommer til at handle om at få voksen skæld ud, fordi jeg lige tillod min, på det tidspunkt, meget lille dreng at gøre noget, som han var for lille til. Hvad har du fået voksen skæld ud over? Lad os vende tilbage til emnet om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Klokken er

0: Altid mere at spare i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hello. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Den 15-årige pige fra Hedensted, som har været efterlyst internationalt, er nu blevet fundet i live. Det er hun på en lokalitet i Ungarn, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den unge pige har været forsvundet i over 2 døgn, og derfor er politiet også lettet over, at hun nu er fundet i live. Alligevel fortsætter efterforskningen nu sammen med Ungarns politi og Europol for at komme til bunds i sagen, skriver politikredsen. Og siden i eftermiddag har en genbrugsplads nær Aarhus været lukket, fordi et farligt kemikalie var blevet indleveret. Nu har et hold bomberydder så været forbi genbrugspladsen i Galten Skovby for at sprænge beholderen, som væsken har været opbevaret i. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge brandvæsenets operationschef Simon Bøgedam, så var der tale om stoffet krystalliseret æter, som er meget brandfarligt og ustabilt. Og den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver og influencerbyrået Tell Agency til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til 2. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Aften og natten bliver en skyet omgang i langt størstedelen af landet, og temperaturerne de falder ned til mellem 12 og 17 grader, og så vil vinden være let til frisk. Men det gælder altså ikke ved kysterne, hvor det godt kan komme til at blæse voldsomt.
15: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
16: Torsdag aften lige her på Skala FM. I den her time skal du gætte årstallet i 10 minutters tidslomme, og lige om lidt skal det handle om, at for voksen skal leve ud. Og ja, jeg skal nok fortælle om dengang, jeg også fik det, da jeg tillod min søn at gøre noget, han ikke måtte. Her først Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen til.
17: Skru op for

0: Der findes en faktisk ret fremragende dokumentar på Netflix om Kylie Minogues karriere. En ret spændende historie, den kan anbefales. Can't Get You Out of My Head. Det, der skiftede Kylie Minogue fra uncool til mega cool, er lige her på Skala FM. Noget, der måske ikke er så mega cool, det er at få voksenskæld ud. Hvornår har jeg fået voksenskæld ud? Okay, vi skruer tiden tilbage. Min søn er omkring 6 år gammel. Vi er på ferie. Vi er taget, vi har sådan et stop i Lalandia i Billund. Den gode Lalandia. Der er en rutsjebane, men der skal man bare være en vis højde og alder for at få lov. Men man kigger så lige over skulderen og tænker, der er ikke nogen, der ser komme, min homeboy, vi gør det nu. Og han var mega klar, og jeg var også klar. For inden den her rutsjebanetur, jeg tror, tre af de voksne Lalandia-medarbejdere og kigger på mig med armene over kors. Hugo, bare gå du i forvejen, og så skulle jeg ellers læses og belæres omkring, hvad jeg havde gjort forkert, og jeg aldrig må gøre det igen, ellers blev vi udvist fra Lalandia. Og der er ikke andet at gøre, end at kigge ned og sige, nå, og undskyld, det var, jeg troede, eller jeg vidste ikke, og Det var min voksenskildhistorie. For nylig havde verdens bedste morgen lige præcis det emne, og det væltede ind med fortællinger af voksenskildhed. Magdalena skrev ind, og hendes udskældningshistorie, den er bare unfair.
1: Magdalena, hun har skrevet, at hun var på Esbjerg Banegård. Hun skulle på toilettet, og det er af de der sådan, lidt fine toiletter, hvor det koster penge at komme ind på dem. Hun siger, jeg betaler med mit dankort, og så lyser den grønt, døren er åben. Så jeg åbner døren og går ind, og der sidder så en mand derinde og kæmper for sit liv. Altså, han er i gang med den helt store ladning.
2: Nej.
1: Jeg siger, undskyld, og lukker døren og går ud igen.
2: Ja.
1: Og da manden så kommer ud, er han rasende på mig. Men han er tysker og får sagt, nix, ein, gute Frau.
2: Nej.
1: Da jeg så efterfølgende kom ind på toilettet, efter at have betalt igen, kan jeg se, at der er et skilt derinde, hvor der står, at døren låser op af sig selv efter 20 minutter.
3: Nej, han er virkelig...
1: Så han har virkelig kæmpet for sig.
2: Ej, var han været der længe?
0: Det er det, der sker, når man aktiverer verdens bedste lytter, og det gør verdens bedste morgen tit. Lyt med i morgen tidlig og hør, hvordan de gør det i morgen fra klokken 6 her på Skala. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at åbne hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Portugal lige her på skala af 5 om lidt, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal i 10 minutters tidslomme med musik fra blandt andet Katy Perry, Clean Bandit og Ed Sheeran. Og så skal du have ledetråd, der inkluderer de to største ord for året, som begge to peger mod ikke fede ting. Så er der noget med en meget pinlig forkert kuvert til Oscar-uddelingen, og så er der masser af girl power, når vi lige om lidt skal lege 10 minutters tidslomme. Jeg håber, du har lyst til at være med.
1: Download skala af 5 appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: Lavpris. Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
9: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
8: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
9: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Elsker dig for evigt. Blæst lige her på skala. Så skal vi til det. Ugens sidste udgave af 10 minutters tidslomme klar. Det er en lille huskeleje, hvor jeg kommer til at prøve at massere din hukommelse på plads med store ledetråde, de største begivenheder for året, og selvfølgelig musikalske ledetråde, nogle af de allerstørste hits udgivet det her år. Er du klar? For så starter jeg ud nu. Bonusinfo. Vores statsminister det her år hedder Lars Løkke Rasmussen. Det er året, hvor der sker noget pinligt til Oscar-uddelingen. Og det har ikke noget at gøre med legenden Warren Beatty. Han er uskyldigt offer i det her. Warren Beatty skal præsentere den største pris på aftenen. Årets film. Han kommer ud med en konvolut og åbner den. Vinderen er La La Land. Og de kommer derop, og der bliver klappet, og de når helt op på scenen. Men herefter må arrangørerne hurtigt springe til mikrofonen, og der er lidt pinlig stemning på scenen, for det de skal sige, det er, vi kommer til at give Warren Beatty den forkerte konvolut, for det er i virkeligheden Moonlight. Yay! Altså, jeg kan ikke gense det øjeblik. Det er kloven gange 1000 i pinlighed. Så kan jeg lige hurtigt nævne musikmæssigt, for det vender vi tilbage til. Der er et nummer, der udkommer det her år, der senere bliver udråbt til århundredets bedste omkvæde. Det er en sang, der hedder Call Me Maybe. Kender du måske? Carly Rae Jepsen. Om lidt så skal det handle om girl power. Både på sportssiden og på film. Eller seriesiden, om du vil. Nu skal vi først lige have et kæmpe hit for året. Katy Perry står bag den her, der hedder Chained to the Rhythm. Kan du huske over?

kæmpe hit. Clean Bandit og Sarah Larsens Symphony. Hvilket år var det et kæmpe hit? Det er det år, jeg forsøger for dig til at gætte. For jeg er nemlig halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. En par store ledetråd, det handler rigtig meget om girl power, og så er det enkelt hit, og så skulle vi gerne være nået frem til det samme. Skal vi ikke aftale det? Jo, det skal vi. Jeg fortsætter her. På sportssiden, der er det Nadia Nadine og Pernille Harder, der står for girl power. Fordi er nemlig dem, der er i front for kvindelandsholdet, sparker numser det her år. Først og fremmest, så kæmper de sig sammen med holdet frem til en velfortjent sølvmedalje til årets EM-finale i Holland, foregår det. Men der sker noget endnu større, hvis vi lige tager de danske briller på. Fordi fortsætter kampen. Denne gang handler det om, at der skal være noget lidt mere ligestilling i forhold til DBU's aflønning og syn på kvindefodbold. Der skal være bedre løn, der skal være bedre sendetid for kampene og bedre arbejdsvilkår. En strid, der senere og sidst på året ender med, at kvinderne blandt andet stiger 180% i løn. Godt gået, Nadia og Pernille. Og så lidt mere girl power til lige at slutte af på ren ledetrådsmæssigt. Vi ser på serien, og der er der faktisk rigtig meget girl power at finde. Fordi det var et stærkt år for de kvindedrevne serier, kan man godt sige. The Handmaid's Tale er kæmpestor. Big Little Lies, fantastisk serie. Rydder bordet ved vores Emmy-uddeling og samler os alle sammen foran streaming-kanalerne. Det var din ledetråd. Nu er der ikke så meget girl power. Der er til gengæld lidt main power, for vi skal have fat i Ed Sheeran. Det, der bliver kaldt hans allerstørste hit til dato, også målt på streamingtal, så tror jeg ikke, at nogen af hans sanger overgået den her. Den hedder Shape of You.

0: with the shape of you.
1: Jeg synes også, det er hans bedste sang. Det, der bliver kaldt hans største hit nogensinde, Ed Sheeran's Shape of You, var din sidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Du ved, det år, som jeg prøvede for dig til at finde, det var det år, hvor at Warren Beatty står med en forkert konvolut i hånden til Oscar-uddelingen og får udråbt den forkerte vinder. Det var ikke La La Land, det var Moonlight. Der er masser af girl power. Pernille Harder og Nadim er med til at få EM i sølv til EM i fodbold, undskyld, og sørge for bedre vilkår for kvinder i fodbold, 180% lønstigning blandt andet. Og så er der også masser af gode girl power serier på tv. Handmaid's Tale og Big Little Lies er dem, der tager alle priserne til Emmy Awards det her år. Skal vi bare komme frem til det? Det år, jeg håber, du kommer frem til, det er 2017. Og det var ugens sidste udgave af 10 minutters tidslom her på Bruno Mars, I Just Might.

0: lige. Smuk sang fra Rasmus Seebach og søn Sprækker fik du lige på Skala FM. Det her var ugens sidste udgave af aften på Skala FM. I morgen på det tidspunkt, der håber jeg, at du står og danser som en galning til 90'er-festen, som starter kl. 17 og kører både i morgen og lørdag her på Skala FM. Vi to, vi kan høres ved næste uge. Ha' nu en fortsat god aften og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige!
5: Yes!
6: Nej!
7: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
26: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Den 15-årige pige fra Hedensted, som har været efterlyst internationalt, er blevet fundet i live. Det er hun på en lokalitet i Ungarn, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den unge pige har været forsvundet i over 2 døgn, og derfor har politiet også lettet over, at hun nu er fundet i live. Alligevel fortsætter efterforskningen nu sammen med Ungarns politi og Europol for at komme til bunds i sagen, skriver politikredsen. Og siden i eftermiddag har en genbrugsplads nær Aarhus været lukket, fordi et farligt kemikalie var blevet indleveret. Nu har et hold bomberydder så været forbi genbrugspladsen i Galten Skovby for at sprænge beholderen, som væsken har været opbevaret i. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge brandvæsenets operationschef Simon Bøgedam, så var der tale om stoffet krystalliseret æter, som er meget brandfarlig og ustabil. Den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver influencerbyrået Tell Agency til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Aften og natten bliver en skyet omgang i langt størstedelen af landet, og temperaturerne de falder ned til mellem 12 og 17 grader, og så vil vinden være let til frisk. Men det gælder altså ikke ved kysterne, hvor det godt kan komme til at blæse ret voldsomt.
27: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you about romance?
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
0: har du gaflet Rema 1000's app. Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: op for humøret lige her på Skala FM. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount. Du skriver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde. Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Altid mere at spare i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
6: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
5: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Robin Hood.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
2: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
28: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
29: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
32: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
0: Nej! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid.

0: du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM'er.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala. Du.

0: på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for